pouce.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

steps in grave.

0: to spite your face.
1: Use closer this. MRT Opus.

No es una bruja, es una curandera.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

kaip lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti.

себе твойко. Už metom akim pažinti žvaigždynų gelmes, sakyk, miela, ar gerai.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
2: Nelabai mokam grot su gitarom.
3: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Nulla denna.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Tamam. Fıkhan. Fırlanıyor.

0: Πρωινάδικα όπως.
1: Όπως.
2: Έλερτα όπως.
1: Μουσικά.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Mes niekad neturėjom dainos.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
3: Nelabai mokam grot su gitarom.
4: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: moi, et encore moi.
1: On pousse.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

そうですそうです。Tá bom, música.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Labas, gražus, vis dar vasariškas, nors šiek tiek apsiniaukęs sekmadienio rytas, LRT opus eteryje laida savaitgalio žemėlapis, su jumis visas šis 3 valandas iki 14 valandos būsiu aš, LRT opus laidų autorius ir vedėjas Aivaras Dočkus. Labas tiems, kurie jau po truputėlį bandote ir į dienotę atsikėlėte šiek tiek anksčiau, ir labas tiems, kurie po visų vakarykščių pasivaikščiojimų į koncertus esate pakilios nuotaikos, dalyvavote įvairiose renginiuose ir nusprendėte nubusti, kad ir dabar 11 valandą, nieko tokio, sekmadienis ilgas, yra toks, aišku, angliškas posakis, the night is young, sekmadienis dar, galima pritaikyti tokį posakį ir dabar, sekmadienis dar jaunas, dar tikrai turėsite laiko nuveikti visiems reikalams, galų gale galbūt nieko ir nereikia veikti sekmadienį, aš tikiuosi, kad šias 3 valandas sudarysite su manimi puikų duetą, arba aš su jumis sudarysiu puikų duetą, beje, apie tuos duetus, trejetus, ketvertus, šešetus ir taip toliau ir panašiai, aš kalbu apie grupių sudėtis. Turėjome čia šią savaitę įdomų labai pokalbį su vienais svečių tinklalaidėje Sunkus laikai. Sakė, nepaprastai sunku yra išsaugoti grupę nuo metų prie metų, kuriai yra jau ne pirmi metai, kuriai jau šiek tiek galbūt prasidėjo ir kažkoks idėjų išsisėmimas, ir kurios sudėtyje yra daugiau negu 3 nariai. Labai sunku suvaldyti visus 4, suvaldyti vienam kitą, pasidalinti taip idėjomis, jeigu ten dar koks 5 ir 6, wow, viskas gali subirėti kiekvieną dieną dėl ambicijų, dėl kasdienių darbų, dėl skirtingų vizijų, todėl labai išties visada taip su tokiu didžiuliu, žiūriu, džiaugsmu ir su tokia laimė šiaip į tokias grupės, kurias sudaro ten kokie 5-6 žmonės, ir suprantu, kaip sunku jiems yra išsaugoti savo sudėtį, ir dažniausiai tokiuose kolektyvuose visi groja gyvais instrumentais, o kamgi kitam toks didelis kolektyvas, ir žinau, kad visa tai yra sunku, todėl čia net statistiškai pasižiūrėjau, kad jeigu nesoliniai projektai, tai daugiausiai apskritai pasaulinėje muzikoje yra duetų, su duetais yra viskas lengviau. Vienas iš tokių duetų yra Ellie and Far, ką tik girdėjote to dueto kūrinį Ceremony, rašyta kartu su Taylor. Ellie and Far, britų elektroninės muzikos duetas, jį sudaro Eliza Noble ir Jennifer Skillman. Singlas išleistas visai neseniai, prisidėjo prie jų vokalistė Taylor. Atmosferinis deep house kūrinys, kuriame dueto klubinis skambesys labai gražiai susijungia su tamsesnė nuotaika, o ceremonijų tema toks stiprus, beveik ritualinis susižavėjimas kitų žmogumi. Muzikinį pagrindą sudaro gilus, girdėjote aidintis sintezatoriais, antrus kiek nejaukus vietomis ritmas ir švelnus kone alsuojantis Taylor vokalas. Toks derinys Ellie and Far kūryboje gana natūralus, jos muzikuoja nuo 2013 metų, grindžia savo muziką deep house, melodingojo house'o ir progresyviosios elektronikos elementais, bet tas klubinės struktūras labai dažnai papildo emocingais vokalais, kinematografiškais sintezatoriais ir melancholiška atmosfera. Per daugiau nei dešimtmetį Ellie and Far kartu dirbo su tokiais dideliais elektroninės muzikos vardais kaip Camel Fat ar Buka Shade, leido muziką Anjuna Deep, taip pat turi savo leidybinę platformą NIX Music. Na ir šie metai duetui buvo jau labai produktyvus. Prasidėjo viskas singlu Strange, mini albumu Dreams at Dusk Part 2, o Ceremony pratęsė šį etapą ir tas etapas nusidrieks į koncertus Meksike, Las Vegase ir Majamija. Elektroniniais laiptais keliaujame sparčiai į priekį, to į jūsų ausis įkris Ronnie Spiteri darbas. Talking to Nature, Ronnie Spiteri, britų elektroninės muzikos prodiuseris, o jo muzikinių žaidimų aikštelė techno, tech house'as ir house'as. Šiek tiek vėliau jūsų ausims melodingas šokinis Tame Impala, kūrinukas One More Year ir lietuvio muzikos prodiuserio Raudyrs kompozicija DA17, atiduodanti pagarbos duoklę kultiniam elektronikos duetui.

Miglumos Vilnietės elektroninės muzikos kompozitorės, producerės ir vokalistės įrašas. Fluxus, jos muzikoje susijungia eksperimentinė elektronika, avant pop, šiuolaikinė klubinė muzika, chorinės muzikos įtakos ir lietuvių folkloros, o vienas svarbiausių instrumentų tampa pačios Miglumos. Balsas Moth, taip pavadintas albumas, iš kurio, mini albumas, iš kurio yra kūrinys Fluxus, tai antrasis jos EP, pačios kurioje steigimu šis leidinys

žymiai svarbu jos gyvenimo etapą, savęs pažinimo, transformacijos ir naujų garsinių teritorijų tyrinėjimo keliones. Albume Mot migluma atsigrėžė į įvairius per gyvenimą ją veikusius muzikos žanrus, ypač pabrėžė lietuvišką folklorą, natūralų žmogaus balsą. Yra ir fragmentinės elektronikos, nemažai tokių sinkopuotų, kapotų ritmų. Folkloras šiandien nėra dekoratyvus priedas prie elektronikos, jis tampa vienu iš pagrindinių medžiagos šaltinių greta chorinės muzikos ir šiuolaikinės klubinės kultūros. Po kelių akimirkų su jumis pasidalinsiu pietų Londono grupės Meat Truffle įrašų New Maps of Hell. Meat Truffle muzikoje susikerta post-punkas, art-rockas, indie-rockas, dabas, funkas, eksperimentinis rokas, tačiau nemažiau užskambėsi svarbi jų nuolatinė politinė laikysena grupė. Atvirai remiasi kairuoliškomis antikapitalistinėmis idėjomis, o tekstuose nevengia kalbėti apie amžiną socialinių klasių nelygybę, darbo absurdą, tai jog reikia dirbti ir mirti, politikos ir šiuolaikinės visuomenės chaoso temos taip pat yra paliestos. O kūrinys New Maps of Hell pasirodė 2020 metų pavasarį, vėlyvą pavasarį, pirmojo COVID-19 karantino pradžioje, keturių kūrinių mini albume Black Metal Music, labai apgaulingas pavadinimas, sąmoningai ironiškas, black metal muzikos čia praktiškai mes neaptiksime. O štai tekstai ironijos prasme juodai taiklus ir skrodžiantis kiaurai.

0: Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai, taip atsakydama į Kyjevo rengiamas tokio pobūdžio atakas. Tai rašoma ministerijos pranešime kanale Telegram. Ukraina nuolat atakuoja karinę infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose ir oro bazėje Krasnodaro krašte. Pranešama, kad po smūgio užsidegė viena iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, Kirišio naftos organinės sintezės gamykla. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos prieš Rusiją, kurias įvedė Ukrainos sąjungininkai, skaitant į Jungtinės valstijas. O per Rusijos dronų naktinę ataką Kijeve sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Didžiausias smūgis kliuvo 12 aukštų gyvenamajam namui. Islandijoje suskaičiavus didžiąją dalį balsų paaiškėjo, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytas derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Remiantis naujausiais duomenimis, nepritarančiųjų pusė surinko 52,5% balsų. Atitinkamai 47,5% žmonių buvo linkę pritarti derybų atnaujinimui. Jei paskutinė akimirka neįvyks didelis posūkis, šis rezultatas bus didelis smūgis Briuseliui, kuris norėjo priimti naują turtingą narę ir atrodė buvo pasirengęs eiti į kompromisą su Islandija sudėtingais klausimais, siekdamas palengvinti jo stojimą. Šis rezultatas taip pat greičiausiai atidės Europos Sąjungos klausimą Islandijoje bent iki 2028 metų. Islandija jau yra Europos Sąjungos bendrosios rinkos ir Šengeno erdvės, kurioje nėra sienų dalis, o narystė bendrijoje leistų jai prisijungti prie muitų sąjungos ir įsivesti eurą. Laikinoji Venezuelos lyderė Delcy Rodriguez patikino visuomenę, kad šalis išlaikys savo naftos kontrolę ir suverenitetą pagal naują susitarimą su jungtinėmis valstijomis. Karakaso teigimu, sanduris apima apie 100 milijardų dolerių privačių investicijų, kuriomis siekiama atgaivinti pramonę šalyje, turinčioje didžiausias patvirtintas naftos atsargas pasaulyje. Tačiau skaidrumo trūkumas kelia susirūpinimą venesueliečiams, įskaitant vyriausybės šalininkus. Socialiniuose tinkluose pasipylė komentarų, kuriuose smerkiamas suvereniteto praradimas, menka nauda ir politiniai nuostoliai. Kaip skelbta, Amerika perims daugumos 65 milijardų barelių Venezuelos patvirtintų atsargų kontrolės sandoryje, kurį prezidentas Donaldas Trumpas apibūdina kaip didžiausią naftos sandorį pasaulio istorijoje. Venezuelos vyriausybė dirba patirdama didelį Trumpo administracijos spaudimą nuo sausio, kai Jungtinių valstijų pajėgos nušalino ir įkalino ilgametį šalies vadovą Nikolą Madurą. Valstybės kontrolė konstatavo, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Ministerija atkreipė dėmesį, kad ilgus pirkinių įsigijimo ir pristatymo terminus pirmiausia lemia riboti gynybos pramonės gamybos pajėgumai ir didelės užsakymų eilės. Jungtinės karalystės gynybos ir saugumo analitinio centro vyresnysis ekspertas Giedrimas Jeglinskas sutinka, kad problema yra kompleksinė, tačiau anot jo, vien ginkluotės įsigijimas dar nėra karinis pajėgumas, nes įsigytas sistemas reikia integruoti, adaptuoti ir parengti jas naudoti gebančių žmonės. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis tobulinamas pirkimų planavimas ir projektų valdymas, stiprinamas stebėsena ir tarptautinis bendradarbiavimas, diegiama skaitmenizuota projektų stebėsenos sistema, pabrėžiama, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybai. Lėšos skiriamos ir koviniams paramos mašinoms, reaktyviniai salvinės ugnies sistemai, savaeigiams haubicoms, elektroniniai kovos įrangai. Europoje sparčiai populiarėjant karšto oro gruzdintuvėms, dalis mokslininkų teigia, kad šie prietaisai tiesiogiai atitinka orkaitės ir jų veikimo principą, todėl ten kepamas maistas praranda panašų kiekį maistinių medžiagų. Tačiau pasak Kauno technologijos mokslininko Beno Gabrielio Urbanavičiaus, karšto oro gruzdintuvės žmonės renkasi dėl greitesnio maisto paruošimo ir energijos taupimo. Naujausios Indexbox rinkos analizės duomenimis karšto oro gruzdintuvė turi apie 40% Europos namų ūkių. Ir apie orų. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir 34 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Neprepamo erdvinio grožio tokia pusiau sintetinė Fontaine's DC baladė Marian. Airių roko grupė Fontaine's DC prieš porą savaičių paskelbė apie būsimąjį penktąjį studijinį albumą Dopamine Chamber. Jameso Fordo produsuotas įrašas pasirodys spalio 16 ir jis sieks po itin sėkmingo prieš dvejus metus išleisto ilgagrojo Romance. Jis taip pat produsuotas visur suspėjančio Jameso Fordo. Tas albumas Romance tapo platininiu, buvo nominuotas Grammy apdovanojimui, o kūriniai Starburst ir Favorite yra iki šiol vieni didžiausių grupės hitų. Romance taip pat pateko tarp geriausiai muzikos kritikų įvertintų 2024 metų albumų. O naujasis singlas iš būsimojo albumo daina Marian yra anot muzikantų iš dalies įkvėpta televizijos serialo Ripley. Fontaine's DC lyderis Grainas Chatanas sako, kad Dopamine Chamber turėtų būti dar tamsesnis įrašas negu Romance ir skambės tarsi perspėjimas signalas apie artėjančią katastrofą. O aš jaučiu, kad tai yra signalas apie artėjantį dar vieną Fontaine's DC triumfą, apie dar vieną auksinį šios grupės etapą. Neveltui visai neseniai pasirodęs airiškoje spaudoje straipsnis buvo pavadintas labai išraiškingai, kinematografiškai The Rise and the Rise of Fontaine's DC, išvertus į lietuvių kalbą, nesustabdomas Fontaine's DC iškilimas, kilimas ir tų kilimų ten yra begalė. Ir tas, aišku, svarbiausia yra, kad tas kilimas yra vėlgi su šiek tiek kitokiu atnaujintu skambesiu. Bent jau visą tai mums žada naujasis kūrinys Marian. O dabar jums pasiūlysiu pasiklausyti australų dainų autorės ir atlikėjos Grace Cummings kūrinio I'm Not Crazy. Cummings rugpjūčio 14 išleido ketvirtąjį albumą Blood Horse. Cummings muzika balansuoja tarp artroko, folko, barok pop, teatrališko kamerinio roko, o svarbiausias jos instrumentas vis dėlto tebėra nepaprastai sodrus, dramatiškas balsas. Prie Blood Horse Cummings vėl dirba su amerikiečių produceriu Jonathanu Wilsonu, žinomu iš albumų Father John Misty ir Angel Olsen, ir jei ankstesnis jos albumas Raimona padėjo Cummings nutolti nuo ankstyvųjų, daugiausia akustinių ir pačios produsuotų tokių bedruminių miegamojo įrašų, tai Blood Horse šią transformaciją nuveda dar toliau. Čia atsiranda pučiamieji, styginiai, fortepionas, chorai, psichodelinės gitaros ir netgi muzikliniai elementai.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

4 minutės Lietuvoje po vidurdienio ir antrąją savaitgalio žemėlapio valandą mes pradėjome DJ Sandfeld kūriniu. In the morning, DJ Sandfeld, švedų elektroninės muzikos prodiuserio Armando Jakobsono sceninis vardas. Birželio 5-ąją jis išleido 3-ąjį albumą If This Is It, kuriame toliau tolsta nuo ankstyvoje karjeroje jį išgarsinusio Lo-Fi House'o ir kuria labiau išgrynintą melodingesnę elektroninę muzika. Albumo pagrindas gausas, UK Garage Techno, tačiau itin ryškios ir 21 amžiaus pirmojo dešimtmečio trans muzikos įtakos. Transas dar gyvas ir dar kaip gyvas. Tai kartu ir vienas vokališkesnių bei bendradarbiavimams atviresnių DJ Sandfeld darbų. Klubinė elektronika dažnai priartėja prie elektropop skambesių. Įdomu tai, kad albumą Jakobsonas pradėjo kurti dar 2021-aisiais, tą pačią savaitę, kai pasirodė jo ankstesnis albumas Mirrors. Iki galutinės versijos prabėgo beveik lygiai 5 metai. Pats muzikantas šį procesą apibūdina kaip nuolatinį idėjų atsijojimą. Milijonas idėjų virto keliomis, kelios ne viena, o galiausiai iš niekur atsirado viena idėja, ji buvo išgryninta. Šis kūrybinis procesas susijęs ir su pagrindine albumo tema gebėjimu paleisti. Tai, ko jau nebegalima sulaikyti, Jakobsonas kalba apie gyvenimą pasaulyje, kuris dažnai tampa pernelyg intensyvus ir sunkiai suvaldomas, prie viso to reikia priprasti ir visą tai anot jo galima ir pamilti. Netrukus DJ Sandfeld pakeis elektroninės muzikos wunderkindas Fortet su kompozicija Human Voice. Fortet britų elektroninės muzikos kūrėjo ir prodiuserio Kirano Hebdeno sceninis vardas. Jo muzika tikrai netelpa į žandrinius rėmus, joje persipina hausas, deep hausas, IDM'as, ambientas. UK Garage eksperimentinė elektronika lengviau išvardinti turbūt ko nėra jo garsinė. Human Voice iš tiesų nėra visiškai naujas darbas, Hebdenas jį jau išbandė savo didžiai setose, grojo maždaug 2 metus, todėl atidesni ir ausilesni gerbėjai tą kūrinį jau buvo girdėję gerokai prieš oficialų jo išleidimą. Internete periodiškai pasirodydavo iš koncertų ar didžiai setų įrašų iškirptų versijų, bet jos ne visai tiksliai atspindėjo originalą, jose buvo girdimi ir kiti tuo metu Hebdeno miksuojami kūriniai. Oficialioje Human Voice versijoje Fortet jungia techno atspalvių turinti deep house ritmą, šiek tiek šnypšiančius lėkščių garsus, sviruojančius ambient akordus, elektroninės tekstūros ir trumpus žmogiškos kalbos samplus. Būtent balsas čia veikia ne tiek kaip tradicinis vokalas, o kiek kaip dar vienas ritminis ir tekstūrinis instrumentas. Po kelių minučių šiek tiek vėliau įvertinsite skirtingais skambesiais žongliruojančios Fever Ray įrašą North, o iš karto po jos mūsų laukia alternatyviosios eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjos Halima įrašas 11-11. Čia kažkaip susijęs su Stranger Things, pagrindinė heroja, ne?

voice.

britų grupė Volfelis, kuri jungia alternatyvų ir indie rocką, dream popo bei shoegaze, pristatė savąją The Roaches klasikinės dainos Hammond Song versiją. Jos įrašuose prie Early Russell Volfelis vokalistės prisijungia dar dvi puikių balsų savininkės, Julia Cumming iš Sunflower Bean ir kanadiečių atlikėja Brian Salmenam. Tai antrasis kūrinys iš rūpiušio 21-ąją pasirodžiusio The Clearing albumo B-Sides versijos. Ten pateko į albumą kūriniai, kurie na, nebuvo iš tiesų įleisti į tą konceptualią naujausio Volfelis albumo versiją, kūriniai, kurie susikaupė, kurių nebuvo kur kitur išleisti ir na, man džiugu, kad grupė vis dėlto ryžosi su tais kūriniais su mumis pasidalinti, nes na, iš ties manau, kad daugeliu iš mūsų bus puikus atradimai Volfelis dainos tame albume Declaring B-Sides. Hemming Song parašė Maggie Roach iš amerikiečių seserų grupės The Roaches. Dainos istorija paremta pačių seserų patirtimi, pradėjusios muzikinę karjerą Niujorke. Jos pusmečiu išvyko į Hammondą, Luizianoje, palaikydamas vieną iš seserų, kuri ten iškeliavo dėl meilės. Vėliau dėl šio sprendimo visos seserys gailėjosi, tad pavadinime esantis Hammond yra ne muzikinis instrumentas, kaip gali pasirodyti iš pirmojo žvilgsnio ar pirmojo paklausimo, o Luizianos miestas. Volfelis versija buvo įrašyta Los Andželė per albumo The Clearing sesijas. Trijų vokališių pasirinkimas nėra atsitiktinis, grupė įkvėpė originalą atlikusių trijų Roach seserų vokalinę dinamiką. Tuo metu Los Andželė gyveno ir Julia Cumming, ir Brian Salmena buvo persikėlusi bent jau laikinai, todėl Eli Russell kilo mintis būtent su jumis atkurti sudėtingas originalo vokalinės harmonijas. Na, taip pat įdomu, kad Roaches įtaka Volfelis atsirado ne dabar, pasak Russell grupė jau kurdama albumą prieš 5 metus išleista Blue Weekend, labiausiai ir išgarsinusią grupę, tapo šis albumas lūžio tašku ir rėmėsi tame albume Volfelis Hammond Song gitarų skambesiu ir vokalo apdorojimu. Ši daina jiems išliko atspirties taškų ir kuriant naujausią ilgagrui The Clearing. Laikas lietuviškai muzikai, klausysimės eksperimentinio roko grupės Raigės efektas įrašo kaip visada iš 5-ojo šios kompanijos albumo Lobomatas. Naujas grupės etapas, kuriame noise pop energija, shoegaze, migla ir indie roko melodika susipina į atvirą daugiasluoksnį ir emocingą garsinį pasaulį. Anot muzikantų yra albumų, kurie gimsta iš įtampos, ilgų diskusijų ir noro viską sukontroliuoti, bet Lobomatas gimė kitaip, iš ramybės, vasaros, buvimo gamtoje ir leidimo savo nespausti proceso. Vasariškos gamtos šiluma ir skleidžiama ramybė sukūrė visiškai kitokią dvasinę būseną. Žinojimas, jo kūrybai turime ištisas dienas ar net naktis, galutinai visą tai atpalaidavo kūrybinę įtampą, pasirinkome nekovoti su naujomis kryptimis, o tiesiog leistis pasroviui, sakė grupės būgnininkas Lukas Jankauskas.

Po audros prabėgus savaitei, tačiau tūkstančiams vartotojų vis dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Rusijos gynybos ministerija Telegram kanale pareiškė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas Kyvo rengiamoms panašaus pobūdžio atakoms. Ukraina nuolat atakuoja karinius ir energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose, taip siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose, kurioje kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos taip pat smogta oro bazė Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kijevą atakavo ketvirtą naktį iš eilės, pranešama apie 3 sužeistus žmonės, dar mažiausiai 3 gyventojai sužeisti Odesoje. Portalas Axios, remdamasis savo šaltiniais, praneša, kad Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas per savo vizitą Maskvoje šią savaitę pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidentų Donaldo Trumpo, Vladimiro Zelenskio ir Vladimiro Putino. Siekiant užbaigti karą, kaip pažymi leidinys, tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Kiek anksčiau leidinys New York Times pranešė, kad Ratklifas Maskvos pareigūnams niūriai įvertino karo padėtį ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą, kol situacija nepablogės. Kaip pažymė analitikai, nors Rusija susiduria su vis didesniais sunkumais, jos pajėgos fronte žengia lėčiau, karo išlaidos auga, Ukrainos tolimoje nuotolio smūgė vis dažniau pasiekia Rusijos teritoriją, tačiau Putinas nerodo pasiryžimo atsisakyti karo. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai itin skeptiškai vertina Putino ketinimus ir teigia, kad Rusija planuoja eskaluoti karą. Islandijoje suskaičiavus didžiąją dalį balsų, aiškėja, kad gyventojai nesutinka atnaujinti sustabdytas derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Remiantis naujausiais duomenimis, nepritariančiųjų pusė surinko 52,5% balsų. Atitinkamai 47,5% žmonių buvo linkę pritarti derybų atnaujinimui. Jei paskutinė akimirka neįvyks didelis posūkis, šis rezultatas bus didelis smūgis Briuseliui, kuris norėjo priimti naują turtingą narį ir atrodė buvo pasirengęs eiti į kompromisą su Islandija sudėtingais klausimais, siekdamas palengvinti jos stojimą. Šis rezultatas taip pat greičiausiai atidės ES klausimą Islandijoje bent iki 2028 metų. Islandija jau yra ES bendrosios rinkos ir Schengeno erdvės, kurioje nėra

0: sienų dalis o narystė bendrijoje leistų jai prisijungti prie muitų sąjungos ir įsivesti eurą. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, Krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Ministerija atkreipė dėmesį, kad ilgus pirkinių įsigijimo ir pristatymo terminus pirmiausia lemia riboti gynybos pramonės gamybos pajėgumai ir didelės užsakymų eilės. Apie orus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausių parų orai bus gana šilti su didesniu ar mažesniu lietumi. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir 36 minutės.
1: Opus.

0: Patikrina.
1: Jau antrą kartą per porą mėnesių į rubriką Patikrinam patenka ambientinis albumas ir manau, kad ambiento mylėtojai turėtų būti dėl to labai patenkinti, kad yra iš tikrųjų labai daug albumų, kurie išleidžiami pastaruoju metu, pasirinkimas yra didžiulis ir čia tiesiog subjektyviai vienas iš tų albumų pasiekė mano ausis ir negalėjau susilaikyti nuo to, kad šio albumu pasidalinčiau su jumis. Tai yra amerikiečių elektroninės muzikos kūrėjo Jeffo McIlveino projekto Lucene darbas ilgagrojis Melting Days. Sietle gyvenantis produceris jau daugiau negu 20 metus juda tarp IDM, ambiento, downtempo, techno, eksperimentinės elektronikos ir šiuolaikinės klasikinės muzikos vengdamas iki galo

nusistovėti viename žanre. Rūpiučio 21-ąją pasirodęs albumas Melting Days, 10-asis pilnagrojis Lucien darbas, sekantis po prieš 3 metus išleisto albumo Long Light. Jeigu Long Light buvo albumas kupinas bendradarbiavimu, tai Melting Days yra McIlwaino sugrįžimas prie minimalistinių savo kūrybinių šaknų. 10 instrumentinių ar beveik instrumentinių kompozicijų sieja netekties, gedėjimo ir gyvenimo pokyčių temos. Pats autorius apibūdina savo kūrybinį procesą kaip būseną, kai ankstesnis tavo gyvenimas prieš akis tampa vis miglotesnis. Albumas galiausiai juda nuo katarsio link aiškumo ir susitaikymo. Artimiausių naujo albumo giminaičių Lucien laiko savo 2007 metais pasirodžiusi tokį kolekcinį melomanų numylėtą darbą Language Barrier. Abu albumai atsirado po darbo prie kino filmų muzikos ir labiau remiasi tonu, tekstūra bei atmosfera nei tradicinėmis dainos struktūromis. Britų elektroninės muzikos kūrėja Lauren James yra įvertinusi Language Barrier tarp savo mėgstamiausių visų laikų ambientinių albumų. Tačiau kas dėl Melting Days ambiento, čia nereikėtų suprasti kaip ramaus beritminio garso fono, ne, čia viskas yra kitaip. McIlwainas orientuojasi į senesnę, platesnę britišką šio termino sampratą, labiau siejama su ankstyvaisiais Aphex Twin, Seafell ir Locust darbais. Klausomės kompozicijų Apparition ir Bird's Eye.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Sužinojus, kad laukiuosi, žemės lydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sūnelį.
3: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Mes niekad neturėjom dainos.
5: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
6: Nelabai mokam grot su gitarom.
7: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Rubrikoje patikrinam, tyrinėjame Luzin, amerikiečių elektroninės muzikos kūrėjo Jeffo McLevaino pseudonimu Luzin naujausią 10-ąjį albumą Melting Days ir jūsų laukia dar viena kompozicija iš šio tokių gilių ambientinių ir vietomis labai netgi neambientiškų, labiau tokių eksperimentinės elektroninės muzikos tekstūrų kupino albumo. Muzikos kūrėjas, kuris ieško įvairiausių formų, pats yra prisipažinęs, kad kuo labiau lenda į ambientą, tuo daugiau nežino iš tikrųjų, kas yra ambientas, nes jam visada labai įdomu yra pakeisti patį muzikinį brandolį, bet išlaikyti tam tikrus panašius į ambientą skambesius, o tam tikrus raktelius ir varžtelius ten pakeisti. Labai įdomiai viskas ir maloniai skamba, dažniausiai po tokių eksperimentų, na, tai būna tiesiog albumai, kurios sunku klausyti, tu jų nori klausyti, nes tau reikia šiek tiek mokytis, daugiau šiek tiek pažinti muziką, suprasti, kur link muzika juda, bet Luzin darbas yra albumas Melting Days iš tokių albumų, kurį dar ir labai malonu įsimesti savo į ausis, taigi dar viena kompozicija All Clear.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Labai įdomus ir toks albumas, kurį reikia ne vieną kartą klausyti, Black Marble darbas Life in Small Place. Tai yra albumas, kuris pasirinktas šios savaitės LRT Opus svarbiausių albumų ir ką tik nuskambėjo kompozicija iš šio albumo Jamie Carroll New Year. Black Marble amerikiečio Chriso Stewarto projektas, kuris prasidėjo dar 2012-aisiais New York'e, išaugo iš to metinio miesto synthwave'o bei analoginės elektronikos atgimimo. O, na, jo muzika kuriama tai Cold Wave'as, Minimal Synth, Post-Punk, Synth-Pop, tačiau pasirodžiusiame praėjusį penktadienį naujame albume Life in Small Faces, Stewartas pastebimai praplečia formulę savo kūrybinę gitaromis ir gyvų būgnų samplais, tai 11 kūrinių albumas ir jau beje 7-asis Black Marble leidinys. Kaip Black Marble iš esmės pats sako, jog yra jo vieno žmogaus projektas, jis pats rašo, įrašo, pradeda, užbaigia savo albumus su vedimo kūryboje. Iki šiol sąmoningai laikosi senųjų analoginių instrumentų, aparatų, kurios kaip vaizdingai rašomo albumo pristatymė, jungus galima pajusti šylant ir kurios kartais tenka įkalbinėti, neįsiderinti arba visiškai neišsijungti. Svarbi jo estetikos dalis, kad elektroninė muzika neturi būti sterili ar nepriekaištinga. Life in Small Spaces yra ne vien muzikinis, bet ir gana aiškus toks Stewarto socialinis pareiškimas apie dabartinę muzikos industriją. Jis svarsto, kaip per pastaruosius 14 metų pasikeitė undergroundinė muzika ir kokią vietą joje jis užima pats. Ir jis yra labai vaizdingai pavadinęs muzikantus, kurie nuolatos bando kelti savo kartelę ir įrodyti ir savo ir kitiems, kad jie išaugo, kad jie verti milijonų arba dešimčių arba šimtų milijonų perklausų palyginus jos su pinokiais, kurie viduje dar vis mediniai, bet nori patys save imti ir sudeginti dėl labai neiškaus tikslo, nes kūryba turi būti natūraliai ir jeigu pasiseks, tai pasiseks, taip kalba Stewartas apie savo kūrybinius procesus. Na ir albumas Life in Small Spaces, gyvenimas mažose erdvėse, apie ribotumą, kuris nėra neigiamas dalykas, priešingai Stewartas viską supranta kaip galimybę atsisakyti pertrekliaus, kažkur sutaupyti ir kažkur aiškiau suvokti, kas iš tikrųjų yra svarbu, reikia pasirinkti, kaip jis sako, turėti drąsos, pasirinkti ir garbės dalį stabilumą ir komforto dėl kūrybinės laisvės, prasmingesnių ryšių ir galimybės nekompromituoti savo vertybių, o kas pasikeitė skambesyje, mažiau masyvių vadinamųjų sintezatorių sienų ir daugiau gitarinio, šiek tiek koledžinio ir postpankinio skambesio. Toliau mūsų eteryje dueto, šeimininio dueto Ferris and Sylvester darbas The Game iš jų trečiojo ilgagro albumo It's a Joy to be Alive. Britų muzikinė ir gyvenimo pora Easy Ferris ir Archie Sylvester savo kūryboje jungia amerikaną, country, folką, bluesą, pop muziką, klasikinį roką, o naujausiame jų albume It's a Joy to be Alive šis mišinys dar labiau išplečiamas, atsiranda jame progresyviojo roko ir dar tokio vadinamojo Countrypolitan skambesio, kas yra Countrypolitan, nes tai svarbus raktas į šį albumą, verta apie tai pakalbėti, tai 20-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 7-ojo dešimtmečio pradžioje išpopuliarėjusi country muzikos kryptis, dar vadinama Nashville Sound, joje šiurkštesnis tradicinis country skambesys, papildytas styginiais, pritariamaisiais chorais, šiek tiek tokiais įmantresniais vokalais ir pop muzikos aranžuotėmis. Toje pačioje laiko zonoje su jumis pasidalinsiu amerikiečių dainininkės, dainų autorės, muzikantės, vaizdo klipų prodiuserės, nepriklausomą elektroninio džiazo ir funko dueto Nowhere pagrindinės vokalistės Genevieve Fartadi kūrinių Visionary, o po to eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjos James K. darbas On God iš praėjusiais metais jos išleisto terapinio skambesio ilgagroje Friend. Aš asmeniškai ir dar keli kolegos įsitraukėme į geriausių praėjusių metų albumų dešimtukus.

Tokio reto melodingumo kūrinys, kokį retai tikslai, tai tikrai pavyksta sutikti ir girdėti. Earth Eater darbas Crown Jewel ir kažkiek susijęs melodiškai yra su prieš tai skambėjusiu James K. kūriniu On God. Reikės dar pasiaiškinti, galbūt jos bičiulės yra tos abi kūrėjos, nes labai panašios iš tikrųjų muzikinės tekstūros, gal labiau į tokį melancholiškesnį melodingumą yra linkęs Earth Eater darbas Crown Jewel, kurio galima klausytis ir klausytis bet kurio paros metu. Amerikiečių eksperimentas Elementinės muzikos kūrėjai, ar tai ir savo šeštajame studijinėme albume Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message, vienas asmeniškiausių. Gyvenimo patirčių, motinystė ir sugrįžimo į vaikystės namus paverčia savitų garsinių pasaulio. Albumas pasirodė Liepos 14-ąją. Aleksandra

Drewchen, jį pasirinko pseudonimą Earth Eater ir jos muzika nesutalpinama vieno žanro ribose, eksperimentinė elektronika, dera su ambientu, su dekonstruota klubinė muzika, art pop skambesiais, tačiau Heavenly Body turi labai aišku emocinį centrą, nuo ten viskas ir prasidėjo, naujos gyvybės atsiradimas, dukters Earth Eater sulaukė 2025 metų gegužę, o neštumą pati vadino tokio stiprumo įkvėpimo šaltiniu, kurio tiesiog neįmanoma ignoruoti. Ir prie šios temos prisidėjo dar vienas svarbus gyvenimo įvykis. Earth Eater ėmė ir išpirko savo šeimos ūkį, kuriame augo iki 15 metų ir po maždaug 20 metų sugrįžo į savo numylėtą vaikystės erdvę. Praeities ir naujos gyvybės susitikimas tapo viena esminių albumo idėjų. O produceris šio albumo yra Deivas Sitekas, geriausiai žinomas kaip vienas iš TV on the Radio grupės narių, na ir ilgą metis įvairių alternatyviosios muzikos kūrėjų bei atlikėjų produceris bei garso inžinierius. Netrukus į eterį keliaus kompozicija iš mano, na, vieno labiausiai mėgstamų, mylimų šių metų albumų. Tai bus arka įrašas Everything iš jos naujausio albumo, kurį aš taip savavališkai leidžiu savo pavadinti 5X albumu, nes pavadinimas jo yra 5X. Venezuelos elektroninės muzikos kūrėja, producerė, vokalistė arka čia grįžo prie pačių savo ekstremaliausių kūrybinių ištakų, nesibodi ir labiausiai nutolusių eksperimentų. Nuo to, su kuo ji yra tapatinama savo kūryboje, po 5 dalių kick serijos, kurie tyrinėjo reggaetoną, ambientą, klasikinę muziką, dekonstruoto klubo skambesi. Naujajame darbe Marka atsisako, aišku, žandrinio atskaitos taškų ir kuria tokį daugiataškį, tanko, agresyvų, bet kartu ir itin juvelyrišką elektroninės muzikos pasaulį. Vienas įvairiausių jos darbų yra šis 5X albumas, jame yra IDM'as ir glitch'as ir elektroakustiniai skambesiai ir šiuolaikinės klasikinės muzikos kompozicijos, hyperpop, industrinė elektronika, footworkas, dreampunkas. Nepaisant tokios gausos skirtingų žanrų, mikro žanrų, požanrių, albumas tikrai nėra chaotiškas, atvirkščiai jis gana ramus. Gana taip maloniai susiklauso, nesakau, kad ten nėra iššūkių, iššūkių tikrai yra, čia nebūtų arka, jeigu nebūtų iššūkių, bet tie iššūkiai yra tam, kad tu pajustum vėliau malonumą, kai viskas susidėlioja tokia lengvesnė linija. Ir skirtingos tekstūros ir ritmai čia sudėlioti taip, kad kūriniai natūraliai pereina vienas į kitą ir sudaro vientisą, gal net futuristinio miesto garso takelį. Ir klausome arka Everything.

0: Opus.
1: Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančiams savivaldybėms bus perdodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitė nuo audros paskutiniais duomenimis elektros vis dar neturi per 20 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota. Bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, įprastai šiuos generatorius naudoja prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Islandijoje suskaičiavus visus referendumo balsus paaiškėjo, kad šalis nenori atnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Prieš tokį siūlymą balsavo 52,8% rinkėjų, teigiamai pasisakė 47,2%. Toks rezultatas greičiausiai atidės Europos Sąjungos klausimą Islandijoje bent iki 2028 metų. Islandija yra Europos Sąjungos bendrosios rinkos ir Šengeno erdvės dalis. Rusijai smogus šaudmenų sandėliui šalia Kyjevo, Ukrainos prezidentas praneša, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 38. Pasak Vladimiro Zelenskio, Mylos miestelio gelbėjimo tarnyboms pavyko užgesinti didžiąją dalį gaisrų. Išminuotojų komandos šalina pavojingus objektus. Zelenskio teigimu šioje teritorijoje didelis užterštumo lygis. Po atakos dar 20 žmonių sužeisti, 4 asmenys laikomi dingusiais be žinios. Tai antras kartas per mažiau nei 2 mėnesius, kai Rusija taikosi į šaudmenų sandėlį netoli Kyjevo. Ukrainos pareigūnai piktinasi, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų. Šiaurės Šveicarijoje naktinio renginio metu užpuolikas nušovė 22 metų moterį ir sužeidė 5 žmonės. Pasak vietos pareigūnų, šiuo metu vyksta nusikaltėlio paieška. Tam pasitelktos gausios policijos pajėgos, kurioms talkina ir kaimininė Vokietija. Užpuoliko tapatybę bei motyvai kol kas nežinomi. Šaudynės įvyko lenktynių trasoje, kurioje buvo kasmetinis vakarėlis. Renginyje galėjo dalyvauti daugiau nei 3 tūkstančiai žmonių. Lietuvos mokslininkai kūrė biobetoną, medžiagą, iš kurios statomi pastatai turėtų mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas Ronaldas Jakubovskis sako, kad šiuo metu testuojamos 2 biologinio betono rūšys. Apie orus naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinė stiprumą, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių, rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir beveik 36 minutės.
2: Čia LRT Opus.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Taip folkloriškai gražiai nuėdėjo dengi kūrinys Banjuvangi, dengi Peru elektroninės muzikos duetas savo kūryboje jungiantis elektroninę kumbiją, afroperuietiškus ritmus, psichodelika, kuduro, zuk ir klubinė elektronika. Albume Zenith and Nadir, iš kurio ir yra šis kūrinys Banjuvangi, muzikantai ypač ryškiai atsigrėžė į savo šalies muzikinį paveldą. Ankstesnėje jų kūryboje itin svarbi buvo elektrinė kumbija, psichodelinė elektronika, iš Angolos kilęs kuduro, karibų regione išpopuliarėję zuk. Štai visus apibrėžimus jums aš ir paaiškinau, pasinaudojęs progą. Tai Zenith and Nadir duetas nusprendė giliau patyrinėti tradicijas, kurios susiformavo Peru susidūrus afrikietiškai, ispaniškai ir vietiniai muzikiniai kultūroje. Albume šiuolaikinė elektroninė produkcija susiejama su tokiais tradiciniais ritmais ir stiliais kaip Landors Festejo arba kriolo muzika. Verta čia išskirti Lando, vienas charakteringiausių afroperuietiškos muzikos žanrų, paprastai pasižymintis lėtesniu, sunkesniu ir tokiu hipnotišku ritmu, kuriame dažnai išsiskiria ir fleitos. Dar vienas ryškus elektroninės muzikos vardas Bonobo ir jo parengta skrydžių į eterį jo kompozicija Age of Face iš prieš 4 metus jo išleisto albumo Fragments, 7-asis Bonobo studijinis darbas, vienas sėkmingiausių jo karjeroje iš visų aspektų, buvo nominuotas Grammy kategorijoje geriausias šokių ir elektroninės muzikos Ilgagrojais didžioji Fragments dalis gimė pandemijos metu, Bonobo paties įsirengtoje studijoje Los Andželė. Izoliacija smarkiai koregavo ir darbo metodiką, užduot paprašęs kūrinius ir paprašęs kvestinių muzikantų atlikti iš anksto sudarytas partijas. Grinas surinko įvairius jų įrašytus fragmentus skirtinguose pasaulio kampeliuose ir tik vėliau į studijoje iš jų sukonstruodavo kompozicijas iš šia ir pavadinimas Fragments, labai netgi atitinkantis realybė. Jungtinės karalystės albumų sąraše pasiekė 5 poziciją, šokių muzikos albumų 20-ke 1-ąją, o Vokietijoje Fragments pakilo iki 3-os pozicijos. Na, aš manau, kad mes visi savaitgaliu žemėlapyje nesivaikydami tų pozicijų pakilome iki melomaniškų aukštumų. Labai to tikiuosi, kad atkreipsite dėmesį ne tik į atskiras dainas, bet ir į albumus, iš kurių šios dainos ir buvo perkeltos į mūsų grojaraštį. O savaitgalio žemėlapis jau po truputėlį senka. Savojų laiku lieka 7 minutės, beveik 8 minutės ir pasiklausysime dar šalia Bonobo mes ir Blonchel darbo Violence. O kas toliau mūsų eteryje nuo 14 valandos pietų musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, savaitės grojamiausio užsienio kūriniai iki 17 valandos, nuo 17 valandos savaitės atspindžiai virsta lietuviškais atspindžiais, savaitės grojamiausi lietuviški kūriniai jūsų laukia, būtinai išbandykit, paklausykit. O nuo 20 valandos aš pas jūs sugrįšiu jau sintetinėje dangoje ir turėsime pačių įvairiausių skambesių ir pakalbėsime apie tokią platesnę pastaruoju metu gotikinės sintetinės muzikos sąvoką. Ji yra įvardinama 2 žodžiais, tai yra tamsioji elektronika. O dabar būkit šviesus su optimistinė muzika, aš jūs palieku Bonobo, kad ir pandemijos metu parašytas kūrinys, įrašytas ir visas albumas tuo metu, bet nestokojo jis mažorinių natų, tokių bus ir toliau. Mūsų eteryje likite su LRT Opus ir keliaukite iki savaitės atspindžių, o po savaitės atspindžių keliaukite ir iki sintetinės dangos. O beje, pamiršau priminti, kad nuo 9 valandos vakaro dar vienas dėmesio vertas dalykas mūsų eteryje, LRT Opus pilnatis, grupės Happy Endless pasirodymas šiame projekte ir kalbina Ramūnas Zilnys. Iki gero klausimo.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

0: Despite your face.
1: 15 valandų ir beveik 3 minutės. Sveiki, atvykę į laidą Savaitės atspindžiai. Aš vardu Greta Ona Antanavičiūtė. Pasakysiu, ką mes visas 3 valandas iki 18 vakaro veiksime, ogi užimsime eterį su užsienio ir lietuvių muzika, kuri šią savaitę atsidūrė grojamiausių kategorijoje. O šiaip LRT Opus puošiasi, ruošiasi, jau nuo rytojaus veriam duris į naują sezoną, tai esat visi labai laukiami į jį žengti kartu, bet iki rytojaus dar einame įprastu ritmu. Everything is Recorded, tai yra projektas sukurtas Richard Russell, XL Recordings labelo vado, kuris visus nuo DXX grupės iki Adele yra stumęs į priekį. Eteryje girdėjote kūrinį Cut Off Your Nose, kur dalyvauja garsus post-punk bosistas Yeah Wobbly. Tai yra žmogus, kuris per 40 metų sugebėjo pereiti platų žanrų spektrą ir jis čia ne tik groja bosą, bet ir vokaliai repuoja lyg per tokį seną garsiakalbį. Russell specialiai jį pastatė į tokią svarbią poziciją, nes norėjo, kad tas jo vieno iš milijono bosas būtų viso kūrinio Cut Off Your Nose centras. Wobbly pats sakė, kad Russellas dirba kūrybos kūrybos sesijos yra savitos, linksmos ir nenuspėjamos. Toliau pasitiksime duetą broliai Faux Real. Anksčiau dar darė turus su didelio populiarumo indie roko grupe Wet Leg. Jie šią vasarą išleido singlą One and Done, kurį rašė tiesiog savo namuose Los Andželė. Singlas yra antrojo albumo ištrauka, jis išeina rugsėjo 4 dieną. Tai daina apie tai, kaip gyvenime iš esmės turime vieną šūvį, vieną bandymą. Bet jie tai paverčia indie pop daina. For Real yra minimi kaip dalis naujos bangos, kur pop muzika tampa performance, o ne tik audio produktu. Skamba super lengvai, o kūrinio boso linijos tiesiog verčia pasijudinti iš vietos. Taip ir padarom. Brolių duetas For Real ir jų singlas One and Done.
2: Only get to see the city for the first time once, and you're never really ready for the maiden dance. There's nothing you can do to prepare yourself for chance.

Europos. Tavo muzika.

čia tas atvejis, kai grupė po 3 dešimtmečių scenoje supranta, kad jiems nebereikia niekam nieko įrodinėti. Death Cab for Cutie šį kartą paprasčiausiai išsitraukė mitus, kuriuos vaikystėje girdėdavom ir tikėdavom, kad čia yra tikra ir sudeda į dainą. Šią grojusią dainą The Flavor of Metal. Tai yra pirmas jų pareiškimas su Anti-Label po 22 metų buvimo po Atlantic leidyklos sparnu. Daina gimė iš 3 savaičių įrašymo, tik su geru pagreičiu, viskas aštru, neišdailinta iki paskutinės natos. Toks Death Cab for Cutie senas geras 2000-ųjų indie roko skambesys, kuris juos ir išgarsino. Josh Law ir Ben Sadler, arba geriau žinomi kaip duetas Get Down Services, save jaukais vadina geriausia grupė Britanijoje. Apskritai, jie yra tokie muzikos klounai, genijai, kad sunku net paaiškinti, o jų koncertus fanai naudoja vietoj, sakyčiau, tokių sporto salių. Jie pradėjo lockdown'e, bandydami prajuokinti vienas kitą, o gavosi vienas išskirtiniausių ir kartu įdomiausių šmaikščių britų underground'o projektų. Pagrosiu jų dainą Lentils, o ji priklauso antrajam albumui Massive Champion, kur grupė nepaiso žanrų ribų, daina buvo įrašyta tarp turų ir pristatyta Harry Styles kuruojame Meltdown festivalyje. Muzikoje toks įdomus pop hook'ų ir punk servisas. Ir lengvai įsimena. Tema apie kasdienius dalykus ir outsiderio iššūkius. Get Down Services, Lentils. Buzzcut, bulbous head, not for the style, I've just got nits.

Lietuvoje 15 valandų 30 minučių jūsų dėmesio į žinios. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Kaip teigia premjeras Andris Kulbergas, paskutiniais duomenimis Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelėje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Paskutiniais duomenimis Nepalą sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 752. Dar 3500 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirto keleivinis keltas, jame plaukė 270 žmonių. Kirenijos miesto meras žiniasklaidai sako, kad padėtis po incidento yra labai rimta. Pasak jo, beveik 100 keleivių kol kas nepavyksta pasiekti. Daugiau informacijos apie incidentą šio kelto keleivius ir jų būklę šiuo metu nėra. Elektros energijos sutrikimus toliau fiksuojančioms savivaldybėms bus perduodama daugiau elektros generatorių iš valstybės rezervo. Praėjus savaitei nuo audros, elektros vis dar neturi per 20 tūkstančių vartotojų. ESO vakar paprašė rezervinių generatorių, nes kai kur atstatyti tinklo išvis neįmanoma, ir dalis gyventojų turės palaukti ilgiau nei planuota.

Bendrovės teigimu vėliausiai iki ketvirtadienio. Lietuvos radio ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas sako, kad viešojoje erdvėje daugėja įvairaus turinio, kuris yra sukuriamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Pasak Andriaus Katino, pasitaiko atvejų, kai viešai skelbiami ir seksualinio pobūdžio vaizdai. Orų pranešimai. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: kerpių kolekcija. Supuvėliai, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
4: Nelabai mokam grot su gitarom.
5: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Patikslinu, kad čia ir ateinančią valandą eteryje savaitės grojamiausių užsienio kūrinių programa. Austrų scenos elitas Bildebuch, kurie atrodo jau milijoną metų žaidžia savo art pop žaidimą ir vis dar sugeba nustebinti. Klausėme jų šviežiausio singlo Zahlen als Beweis. Verčiasi skaičiai kaip įrodymas. Tai pirmas jų singlas po gitaristo Michael Kramer išėjimo iš grupės, žmogaus, kuris buvo su jais beveik 20 metų. Kramer buvo vienas iš pagrindinių jų skambesio kalvių, todėl grupiai prireikė laiko persirikiuoti. Zahlen als Beweis yra avangardinio pop stiliaus daina apie žmonės, kuriems vietoj tikro ryšio reikia laikų ir peržiūrų skaičių. Jie liko ištikimi sau, dainoje išlaikė savo simbolinį vokiečių, anglų kalbų derinį. Prodiuserė, vokalistė bei multi menininkė Alevija turi labai neįprastą kūrybinį kelią nuo grafiti iki animacijos, iki muzikos prodiusavimo. Ši Etiopijos ir Egipto šaknų turinti prodiuserė išleido dainą Kairo FM kaip pagrindinį singlą, kurį galima rasti jos neseniai išleistame albume Zero. Daina netapo Austrijos nacionalinio transliuotojo ORF radijos stoties FM 4 numeriu 1 topu. Po dainos procesu slepiasi tokia kūrybinė komanda kaip hip-hopo pionierius Curtis Blow bei legendinis 80-ųjų prodiuseris David DMX. Dainoje samplai įneša arabų melodikos ir ritmikos, Alevija pati iš esmės viską sugroja nuo A iki Z, be to ji čia ne tik dainuoja, bet ir užtikrintai repuoja, taigi eterija. Afrodisko elektronikos kelionė per Kairą, o ją veda Alevija su daina Kairo FM.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

16 valanda ir 4 minutės. Žiūrim, kad turim LRT savaitės albumo kategorijoje. Kam neteko dar susipažinti, pristatau, tai yra solo projektas Black Marble, albumas Life in Small Spaces, gyvenimas mažose erdvėse, iš viso talpinantis 11 kūrinių. Oficialiai publikuotas rugpjūčio 21 dieną per Sacred Bones labelą. Viso to priekyje stovi Chris Stewart, kuris praktiškai vienas pasidaro visą grupę, vokalas, gitaros, bosas, sintai, būgnai, net vėjo varpeliai ir tamburinas, viskas jo rankose. Chriso muzika daugmaž visą laik sviravo tarp 9-ojo dešimtmečio minimalizmo ir sinpopo, kas greitai tapo jo logotipu. Nors penktajame savo albume jis siūlo kiek galingesnis skambesį, jis išlieka ištikimas nusistovėjusiam Black Marble stiliui. Tačiau stebina tai, kad gitaroms leidžiama atlikti ryškesnį vaidmenį. Ryškų, ta prasme, kad jos skamba dažniau, o ne garsiau. Šis albumas praktiškai šaukia anksčiau muzikoje. Viskas buvo geriau, bet labai žaviai šaukia. Tai tie, kurie yra nuoširdus, nebūtinai turi daug gerbėjų ir atvirkščiai, turėdamas tai galvoje, Black Marble sukūrė skambesį, kuris nors ir orientuotas į dabartines tendencijas. Pirmiausia, kelia klausimą, kad buvo laikas, kai gera muzika ir patikimi atlikėjai turėjo didžiausią sėkmės tikimybę. Life in Small Spaces tapo giliai asmeniškų autoriaus komentarų apie tą negailestingą muzikos industriją. Ką reiškia rinktis mažesnį, bet tikrą muzikanto gyvenimą, o ne blizgantį fasadą ant billboardo. Daina, kurią dabar girdėjote, yra 4-oji albumo daina Get Back Up. Tai daina apie suaugusi, truputį pavargusi norą atsigauti. Get Back Up, mano labiausiai pamėgta daina iš viso albumo. Čia aiškiai skamba žymiosios grupės Depeche Mode įtakos. O po Black Marble aplankysime Islandiją, kur buvęs alternatyvaus roko grupės Fufanu frontmenas eina solo keliu kaip Cactus Einarsson. Šį kartą su savo senu geru bičiuliu amerikiečių dainų autoriumi John Grant susitinka kūrinyje Follow, puikus elektropop ir disco kombo.

Felipe Gordon yra Bogotos pasididžiavimas, deep house džiazistas, acido mėgėjas ir prodiuseris, kuris savo studiją El Dorado įsirengė Andų kalnuose. Felipe yra išleidęs virš 40 vinilų ir jam labiau patinka kurti nei didžėjantį, jis tiesiog sėdi studijoje ir dabar ir dirba prie muzikos kasdien, todėl ir išsivysto tokie išdirbti kūriniai. Jis daro hausą taip, lyg jam būtų neimotais trendais, svarbu geras, skanus grūvas. Felipe viską pats instrumentaliai susisuka, o jo kūriniai visada turi tą gyvą pojūtį. Jam svarbiausia, kad elektronika turėtų muzikalumo, o ne vien kiką. Girdėjote tą jo būdingą šokinėjantį ritmą kūrinyje Tukosa, išleistas per įrašų kompaniją GAM Records. Dabar jo pasuoteri įsiverš veikėjas dalyvavęs tarptautinėme ANTS Next Gen talentų konkurse, kurį organizuoja visame pasaulyje garsus Ibizos klubų prekės ženklas. Tai yra greitai savo gretose augantis elektroninės muzikos didžėjus ir prodiuseris Joe Thomas. Ir štai jo singlas Double the Funk, viskas išleista per Nervous Records, tą legendinį New Yorko labelą, kuris nuo senų seniausių laikų pumpuoja hausą be jokių kompromisų, kūrinys išėjo vos prieš porą savaičių, didžėjai jį jau suka pilnu pajėgumu. Ir dar priedo singlas jau spėjo užkariauti Track Source Tech House topų viršūnės, kur užėmė antrąją vietą. Eteryje vienas iš tų naujų britų prodiuserių, Joe Thomas su singlu Double the Funk.

LRT Hops. Tavo miesto radijas.

0: Opus.
1: Lietuvoje 16 valandų 30 minučių eteryje žinios. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 6 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 270 žmonių. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomų priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė į Turkijos Tašudžu uostą Mersino provincijoje rytinėje Viduržemio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelyje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Paskutiniais duomenimis Nepalą sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 752, dar pustrečio tūkstančio laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios praėjo 6 mėnesiai, tačiau perspektyvų dėl taikos derybų atnaujinimo kol kas nematyti. Donaldas Trumpas žadėjo trumpą karą, tačiau praėjus pusmečiui nuo pirmųjų smūgių Iranui, Teherano režimas tebeveikia. O derybos dėl branduolinės programos ir taikos regione įstrigusios. Eismas per vieną svarbiausių pasaulio prekybos kelių Hormuzo sąsiaurį tebėra smarkiai apribotas. Europoje nerimaujama dėl artėjančios žiemos, dujų atsargos mažesnės nei įprastai, o užsitęsęs karas gali reikšti dar aukštesnės energijos kainas. Tuo metu Persijos įlankos valstybės vis labiau abejoja, ar Jungtinės valstijos gali būti vienintelis jų saugumo garantas ir ieško naujų partnerių.

sustiprinti savo gynybą. Lietuvos mokslininkai kūrė biobetoną. Medžiaga, iš kurios statomi pastatai, turėtų mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas Ronaldas Jakubovskis sako, kad šiuo metu testuojamos dvi biologinio betono rūšys. NASA į kosmosą paleido naują teleskopą. Mokslininkai tikisi, kad ši kosminė observatorija padės suprasti, kas yra tamsioji energija, o gal ir surasti naujų gyvybei tinkamų planetų. Naujasis teleskopas turės bent kelis šimtus kartų platesnį matymo lauką nei iki šiol skriejančiose observatorijose. Misija iš pradžių planuojama 5 metams. Orų pranešimai naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
1: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
2: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

have nothing to

Pakalbėkime apie tikrąjį elektronikos klasiką Cabaret Voltaire, tikri OG industrinės elektronikos šefai. Jie anonsavo, kad šį rudenį paleidžia atnaujantą pilną savo kultinį 80-ųjų albumą Code per Mute leidyklą. O kaip pagrindinė jauka numetė šito šį kūrinį Thank You America originalios juostos remasterį. O jis ypatingas tuo, kad čia į sceną įžengė toks elektro korifėjus John Roby ir techniškai prikelė seną grupės Cabaret Voltaire kūrinį naujam gyvenimui su dubiniu miksu. Su Cabaret Voltaire jis dirbo ne kartą, jų Yashar Roby remixas, kadaise tapo klubiniu hitu New York'e. Tad matomai jie kartu labai gerai sulimpa. Klausėme funkiškesnį elektro dub Cabaret Voltaire kūrinį Thank You America mixą. Baxter Dury pernykštis išgirtas albumas Albaroni šią vasarą superproduceris Paul Epworth tą albumą paėmė ir nusprendė kūrinius perrinkti iš naujo. Beje, Paul Epworth yra tas pats laimėjęs Oscar už muzikinį takelį Skyfall ir daręs hitus tokioms grupėms kaip U2 ir Florence and the Machine. Tarp tų išleistų atnaujintų kūrinių randasi Kabla Klan. Tiksliau, kūrinys įprastai turi tą žemutinį sunkų ritmą, bet Paul Epworth jį prailgino, pridėjo disco ir įmetė Baxterį jam nebūdingą klubą, kur visgi atrodo, kad jis ten visai pritinka. Baxterio balsas čia niekur nedingsta, išlieka tas truputį ciniškas kalbėjimo būdas. Prieš akį jums Baxter Dury kūrinys Kubla Khan, elektro disco versija atlikta Paul Epworth.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

17 valandų ir 5 minutės paskutinę laidos savaitės atspindžiai valandą skirsime savaitės grojamiausiems lietuvių kūriniams. Iš tamsiausių Barcelonos užkaborių tiesiai jums duetas SM Forma. Jei dar nežinote, tai čia lietuvaitės Jogilės ir Ispano Mario elektronikos Alijansas, kuris jau buvo patikrintas Berlyno, Talino ir ne Tokijo šokio aikštelėse. Duetas susitiko prieš kokius 10 metų undergroundo koncerte ir suprato, kad abu nori kurti nuosavą muziką. Jie groja visišką sintezuotą techno EBM. Eteryje skambėjo kūrinys So Young, kurį duetas naudodavo atidarant savo pasirodymus. Kas čia vyksta? Mario paleidžia tokias sunkias mechaninės mašinas, o Jogilė įneša paslapties su savo vokalu. Labai geras balansas. Ateinantį penktadienį rugsėjo 4 dieną duetas SM Forma judėjas kultūros centre Mikropol Berlyne. Solo metalo projektas Diamond B, Daumantas Bagdonavičius, dabar kuriantis Kauno studijoje, eina alternatyvaus metalo kryptimi. Esminė rolė jo kūryboje užima sintezatorių garsai ir daug modernių aranžuočių, o jo naujausio singlo Out of Sight radio premjera įvyko prieš porą savaičių būtent LRT Opus eteryje. Intensyvus kūrinys su tuo pačiu metalo skoniu. Garsą suvedė nepriklausomos muzikos kūrėjas Axon Rise. Kūrinys labai aiškiai įsirašo į Diamond B kūrybos profilį, kuris veikia taip prieš srovę. Jis vienas pats savo studijoje sugeba sugeneruoti tiek energijos, kiek kitos grupės nesurenka turėdamos 5 narius. Jei kas nors dabar norėtų ką nors pažadinti iš pietų miego, tai šis kūrinys labai gerai suveiktų. Jo tyliai klausytis tiesiog neįmanoma. Lekiam tikrinti. Diamond B, Out of Sight.

Naujausias jų šūvis City of Gold tai išties ne šiaip eilinis singlas, o galingas pareiškimas prieš būsimą mini albumą. Sumaišę post, prog ir punk rocką, jie išgauna trankų gitarų skambesį su tokiu slėgiu. Kūrinys yra apie prisiminimus ir žmonių kontaktą, kur kiekvienas išgirs kažką savo. Karis netipinė pradedančioji grupė, o komanda, kuri nuo pirmų akordų žino, ką daro ir rodo tvirtą laikyseną. Viena stipriausių alternatyvos grupių Akli su Kristijonu Valančiumi priešakyje ne per seniausiai išleido singlą Kopijos kopija, o jis pranašauja apie ketvirtojo albumo Teatras išleidimą, kuris jau rytoj pasieks klausytojus. Kopijos kopija yra dar įdomesnė tuo, nes čia šalia jungiasi grupės SBA vokalistas Benas Aleksandravičius ir labai gerai susišlifuoja su Akli. Čia juodos šiurkščios gitaros, post-punkas, kuris paima ir gerai papurto. O va dėl ko tiksliai buvo parašyta kopijos kopija, grupė neišduoda, kaip sakant, kiekvienas atras savo prasmę ir pagaus savo kampą. Albumą jau nuo rugsėjo gyvai jie veš per didžiuosius Lietuvos miestus. Pradedant nuo Lukiškių kalėjimo scenos Vilniuje rugsėjo 3 dieną, Opuso eteryje. Skamba dvi roko jėgos Akli ir Benas Aleksandravičius singlas Kopijos kopija.

LRT Opus. Užkaltos sielos lobių skrynioje. Užkaltos sielos lobių skrynioje. Troškimai priešą mušin išvilioja.

Iris. Naktis per atgailą į tėvą Iris. Jos padegėjai blaškos liepsnose. Jos padegėjai.

0: Όπως
1: Lietuvoje 17 valandų 30 minučių metas žinioms. Šiaurės Kipro pakrantėje apvirtus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės. Vietos pareigūnų teigimu iš viso plaukė beveik 267 žmonės. Iki šiol išgelbėti 172. Pasak Turkijos valstybinės žiniasklaidos, privatus keltas išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir dėl nežinomų priežasčių iškart pradėjo plūsti vanduo. Jis apvirto už kelių kilometrų nuo kranto. Teigiama, kad keltas plaukė į Turkijos Tašudžu uostą Mersino provincijoje rytinėje viduržemio jūros dalyje. Išgelbėti keleiviai buvo nugabenti į krantą ir perduoti gydytojams. Žiniasklaida skelbia, kad Nepale dingusiais be žinios laikomi mažiausiai 29 Latvijos piliečiai. Naujienų portalas Delfi rašo, kad Latvija informaciją tikslina įvairiais diplomatiniais kanalais, nes nukentėjusiose teritorijose nėra ryšio. Manoma, kad viena iš dviejų keliautojų grupių galėjo suspėti kirsti Kinijos sieną bei persikelti į Tibetą. Teigiama, jog mažame miestelyje netoli sienos gali būti stichija išgyvenusių žmonių grupė. Paskutiniais duomenimis Nepalą sukrėtusio milžiniško potvinio aukų skaičius išaugo iki 781. Dar daugiau nei 2,5 tūkstančio laikomi dingusiais be žinios, tarp jų ir Lietuvė. Rusijos gynybos ministerija Telegram kanale pareiškė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Tai esą yra atsakas į Kyjivo rengiamas panašaus pobūdžio atakas. Praėjusią naktį ukrainiečiai smogė didžiai naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakaruose, kurioje kilo gaisras. Šiam objektui taikomos vakarų sankcijos. Taip pat smogto oro bazėj Krasnodaro krašte. Tuo metu Rusija Kyjivą atakavo ketvirtą naktį iš eilės. Pranešama apie 3 sužeistus žmonės, dar mažiausiai 3 gyventojai sužeisti Odesoje. Po audros praėjus savaitėj tūkstančiams vartotojų vis dar neturint, elektros bendrovė energijos skirstimo operatorius ketina ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, papildomų generatorių ieškoma, nes kai kur atstatyti tinklo iš vis neįmanoma, todėl sutrikimų šalinimas dar užtruks. Susisiekimo ministras žada teikti siūlymus griežtinti elektrinių paspirtukų naudojimą. Pasak Juro Taminsko, daugėjant eismo įvykių, kuriuose nukenčia nepilnamečiai, ketinama peržiūrėti paspirtukininkų amžiaus ribą, taip pat paspirtukų galios ir registravimo reikalavimus. Orų pranešimai naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Opus, tavo

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Jei manot, kad lietuviškoji lo-fi ir sintezatorių avangardo scena neturi ką pasiūlyti, vadinasi, nesat girdėję Mariaus Stavario. Stavaris yra toks kūrėjas, kuris nevaikšto aplink su dideliais pareiškimais, tiesiog daro, leidžia metą internetą ir žmonės patys susirenka. Ir būtent dėl to jis toks įdomus. Jo diskografija atrodo susideda iš tokio apdainuojamo miesto folkloro, o čia buvo daina kulinarija, kuri atgimė ir sulaukė remasterio. Ši daina įdėlį atspindi Stavario nuotaiką per lengvą elektro-pop-roko stilių. Stavaris su šiuo kūriniu primena, kad kol ant stalo randi ką paskanauti, reiškia, dar nėra tai blogai. Domini yra iš tų, kurie neatsirado iš niekur, tai yra žinomas būgnininkas bei produceris Dominikas Puzinas, groja su krūva lokalių vardų. Kitaip tariant, jei Vilniuje kas nors groja, yra 50% tikimybė, kad Dominikas kažkur šalia. Jokas jokais, bet jis po truputį lipa į viršų su savo kūryba. Laikas pinigai gimė savaime, bet po to, kai atlikėjas susipažino su Berlyne apsistojusiu dainininku ir dainų autoriumi Nojus Žebrauskas, Dominė jį išskyrė iš kitų ir pasiūlė daryti vasarišką kolebą. Ir iš tikrųjų, Nojus savo balsu įneša kontrastą, kuris iškelia dainą į kitą lygį. Čia susilieja hausas, hip-hopas, kūrinys yra apie žmogų, kuris bando susigaudyti gyvenime, kur viskas vyksta greičiau nei norėtųsi. Laidos laikas jau tiksiai pabaiga, čia buvo savaitės atspindžiai. Džiugiai kartoju, kad jau nuo rytojaus keliamės į naują LRT Opus sezoną, na, o aš Greta Ona Antanavičiūtė sakau, ačiū jums, kad šią vasarą buvot kartu, kad klausėt, kad leidot man įsiterpti į jūsų savaitgalius. Iki kito ryšio.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Опус. Того. Музыка.

Labas vakaras visiems užsukusiems į sintetinės dangos teritoriją. Pradėjome paskutinę vasaros sezono laidą. Nuo rugsėjo keisis sintetinės dangos premjeros laikas, o valanda nesikeis. Taigi nuo rudens ant sintetinės dangos kartu su manimi Aivaru Dočkumi išbėgsite šeštadieniais 8 valandą vakaro. O šiame epizode mes pabandysime suprasti, kaip ir kiek mūsų mylimai dangai tinka naujadariška sąvoka talpinanti dar daugiau garsinių priedų, papildų, dažiklių ir stipriklių. Stipriai prasiplėtas gotikinio sintetinio skambesio diapazonas muzikos kritikus įkvėpė sumanyti naują terminą – tamsioji elektronika. Į jo garsines ribas patenka ir gitarinė melancholija ir eksperimentai su techno bei EBM ir melodingas synthpop. Šiame sintetinės dangos epizode šio švelniai aštraus gėrio tikrai nepritrūks, o tarp jo papildomų prieskonių laužyti ritmai ir sintroko atradimai. Ką tik girdėjote amerikiečio šiek tiek užsislaptinusio kūrybinio vienišiaus Kilmore dainą Daunting Affairs, fragmentiškai paremta ir miglotai šiugeizo triukais. Na, o dabar žadėtasis Dark Wave'o, elektroninės kūno muzikos ir laužytų ritmų meilės trikampis, ispanų grupės fotokopija, kompozicija Spadža. Po to jūsų laukia sintroko projekto Demon Warp kino filmo garso takeliui prilykstantis darbas Spreading the Flames. Tada šiek tiek sąlyginai sušvelnėsim ir pasiklausysim britų grupės Strange Futures, rėkiamojo spoken wordo įrašo Scrap Metal. Pasirinkau Dead Astronauts Machine Mix interpretaciją.

Kažkaip nujaučiu, jog pasilgote prancūzo kalbio sintetinės dangos turinio. Mielai prašom, to išgirsite solinę Minimal Wave projekto iš Oksitanijos regiono Bas Fidelite kūrinį Le Cult iš prieš porą savaičių išleisto mini albumo WZTC. Jam baigus skambėti prasidės patyrusio šešių muzikantų Dark Wave kolektyvo iš Jungtinių Valstijų Pain in the Ass daina Unsung. Vėliau jums pasiūlysiu vintažinio synth-popo grupės 2D Cat bendrą darbą su įrašų prodiuserė Hazel Wehair. Į pirmąjį planą čia iškyla melodingumas ir analoginiai sintezatoriai.

Laikas žengti į dar vieną iš trijų kūrinių sudarytą sintetinės dangos atkarpėlę. Jie atidarys belgiškai itališko New Wave dueto Dark Beach įrašas Feel iš keturių dainų mini albumo Obsession. Kitos kompozicijos pozicijoje atsidurs Atėnų Cold Wave dueto Paradox Obscure, kūrybinės vaizduotės rezultatas A Different Hum. Po jos svajingai pabėgsite nuo visų išorinių triukšmų, klausydamiesi synth pop romantiko iš Austino vesti dainos Black Rubber.

Daug nostalgiško svajingumo šią vasarą išlydinčioje sintetinėje dangoje ir šį pojūtį netrukus sustiprins mistišką prietemą dvelkiančio solinio elektropo projekto The New Romantics garsinis gaminys Now I See You. Jo atmosferą pratęs vokiečių postpanko kvarteto Autumn kūrinys Powerhouse, suteikiantis mums galimybę šiek tiek susipažinti su rugsėjo 11-ąją pasirodysiančių ilgagrojų A Room. Toje pačioje dainų kompanijoje ir synthpanko ketverto Laisla Elektronika, trumpas, bet rimtas darbas Volver EMPSR.

Sintetinės dangos vasaros sezono pabaigtuvėms atrinkau jums vieną šalia kito gražiai dėrėsinčius kūrinius. Pirmasis Darkveivo trijulės iš Paryžiaus Antifė rugpjūčio 21-ąją pasirodžiusio albumo Stella Mantis titulinė daina. Vėliau tamsiosios synth-pop muzikos kūrėjos iš Anglijos Larissa įrašas Surrender. O didžioji garbė užbaigti šį SD epizodą atiteks berliniečiui pseudonimu Paura Diamante ir atsisveikinimo su vasara himnui Nebelmont. Jei norite dar daugiau sintetinės dangos, pilną jos kolekciją rasite LRT radiotekoje. Ir dar kartą priminsiu, jog nuo rugsėjo sintetinė danga sugrįžta į šeštadienį, o laikas išlieka nepakitęs nuo 8 vakaro. Gero klausimosi, iki.

Labas vakaras, su jumis vėl sveikinasi jaukių pokalbių ir koncertų serija LRT Opus Pilnatis. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien LRT Opus Pilnaties svečiai Lietuvos elektroninės muzikos veteranai, vėliavnešiai ir legendos. Pasitikite, happy endless!

0: Lietuvos elektroninės muzikos legendos grupė Happy Endless LRT Opus pilnaties studijoje. Sveiki gyvi.
1: Labas.
2: Labą dieną.
0: Pirmasis klausimas, kuris yra neišvengiamas, įkyrus, tačiau jisai visada čia skamba. Ar jūs kaip nors veikia pilnatis?
1: Taip. Labiau priešpilnis, tiesą pasakius.
3: Mes studijoje nesimato.
2: Aš jau atsakinėjau šitą klausimą, atsiminu, tai sakiau lyg tai ne, bet kažkas pasakė taip, tai aš iki šiol pats nežinau. Man atrodo, kad manęs neveikia.
0: Kada atsirado Happy Endless? Pradėkime nuo pačios pradžios, nes istorijos visuose vadovėliuose galima surasti labai skirtingų atsakymų. Andriau, Mariau, jūs esat grupės senbuviai, nuo kada jūs skaičiuojat šitą grupę?
3: Mes skaičiuojam nuo 99 Fete de la Musique. Mes tą plakatą turim, tai va tenai, iš principo, ten ir buvo mūsų pirma programa.
2: Pasirodymas.
3: Čilauti.
0: Tame festivalyje, jeigu mes surastume jo įrašą, kokia muzika skambėjo ir kaip tada ta grupė atrodė?
2: Trūko dar vieno legendinio irgi nario, trūksta dabar jo nebėra su mumis.
1: Trūksta.
2: Bet taip, mes grojom čilautai, biškai kitokią muziką, nors šiaip ir tokią pačią grojom. Kas įdomiausia, kad jo, viskas buvo lėčiau, kas įdomiausia, kad mes visą programą per naktį padarėm. Tai ta prasme, grupė gimė iš principo per naktį.
3: Jo, turinys. Ir įvyko taip, kad čilautas dažniausiai visi gulėdavo, bet mes, kai užgrojom, tai įvyko šokiai. Ta prasme, buvo pusę salės prikėlėm.
0: Kiek tau buvo metų, kai šitie bičiai sugrojo pirmą savo koncertą kaip Happy Endless? 1999-ieji.
1: Gūdus. Man buvo 7-8.
0: Tuo metu greičiausiai dar nevaikščiojai į elektroninės muzikos vakarėlius, o ar atsimeni, kada tu pirmą kartą apskritai atkreipi dėmesį, kad yra štai tokia grupė Lietuvoje?
1: Aš pamenu, kad berods 2001-aisiais buvo tokios leidžiamos kasetės vienos radijos stoties, sulik ten ar gal apdovanojimais kažkokiais, tai ir aš vis dar dabar tą pačią kasetę turiu ir siunčiau Andriui kažkada, tai Saulės smūgis vadinosi. Tai vat ten buvo turbūt pirmas mano susipažinimas su šituo vardu.
0: Tai tau buvo tada jau 9 metai, 2001-aisiais. Ką tu pagalvojai tada apie šitą vardą? Pagalvojai, kokia keista muzika, kas ją gali groti ir kaip čia suprasti, kas čia vyksta?
1: Žinai, buvo labai keista, nes aš tokia buvau labai eklektikė nuo pat mažų dienų. Mane labai auklėjo muzikaliai šeima ir labai daug skirtingų įtakų buvo. Nebuvo nieko, kas atvestų elektroninę muziką į mano gyvenimą. Jinai kažkaip labai natūraliai pati atėjo ir aš dar turbūt nelabai supratau, kas čia per skambesys, bet mane jau traukė. Tai nebuvo kažkoks, o kaip čia keistai groja, bet kaip įdomiai.
0: Būtum patikėjus, kad vieną dieną su šitais dviem scenos džentelmenais stovėsi scenai?
1: Tikrai ne.
0: Gerai, Happy Endless yra patyrę visokiausių transformacijų ir visokių istorijų ir stilių pokyčių ir taip toliau. Aš noriu bent trumpai prašoliuoti per šitos grupės istoriją ir paminėti keletą faktų, kurie gal ne visiems mūsų žiūrovams ir klausytojams yra žinomi. Jūsų grupėje yra dainavęs žmogus, kuris yra didžiulė popžvaigždė. Saulius Prūsaitis, su juo jūs esat laimėję MTV apdovanojimą, nes buvo nuostabus hitas Power Forever. Kaip čia nutiko, kad jūs dainavot kartu Power Forever, o dabar jis dainuoja 39 ir ar labai jo pasilgstate?
3: Nu, čia klausimas turbūt ne mum labiau, kaip atsitiko. Nu, mūsų muzikiniai keliai tiesiog išsiskyrė, prasidėjo mintis kitokios, tai vat ir turbūt taip ir nurėdėjome į skirtingas kalno pusės, gal galima taip
2: pasakyti. Mes tiesiog prisimenu po antro cinema albumo. Žinot, kai...
3: Kas buvo labiau rokas negu...
2: Nutarėm staiga roką pradėti groti. Tai mes kaip šeimoj būna kartais tiesiog, mesgi iki šiol kaip ir neįsiskyrę esam, apie tai niekada nešnekėjom. Mes tiesiog viens kitam neskambinom ir taip vat, neskambinom. Bet draugai, tai mes iki šiol puikus esam, tiesiog vat, kaip Andrius sakė, muzikiniai keliai įsiskyrę. Gal buvom pavargę viens nuo kito po tų intensyvių metų.
3: Gal lūkesčių klausimai visi skirtingi.
2: Gal lūkesčiai, krizė, atsimenu, prasidėjo, viskas susijėjo į tokius į vienus ir tiesiog viens kitam neskambinom. Jeigu kas nors skambino, kažkas ragelio nepakeldavo, bet kad būtų kalbėta, Sauliukas skambina kaip tik. Bet kad
0: būtų... Ir tu vėl nepakėlėj.
2: Jo. Bet kad būtume susipykę ten kalbėjo, kad ten čia viskas drasko, mes čia nieko daugiau nebus, tai tokio pokalbio nebuvo.
0: Beje, Saulė, linkėjimai, muzika yra labai įvairi ir jisai muziką daro su didelė meilė, jai tiesiog tai truputėlį yra kitų muzikinių kelių nuėjusi dabar taip, jo kūryba. Ta laikotarpį, kai mums atrodė, kad MTV yra labai labai didelis dalykas, kad štai pagaliau lietuviai laimi tuos visus apdovanojimus. Aišku, niekas nesakydavo, kad tą apdovanojimą dažniausiai parodo per reklaminę pauzę ir iš tikrųjų tai yra tik tai vietinis toksai galbūt labiau reikalas, bet vis tiek. Kaip jūs prisimenat tą laiką ir ar labai kietai jautėtės, nes Power Forever buvo labai didžiulis šokio aikštelių hitas ir Happy Endless vardas buvo žinomas ne tik tiems, kurie yra melomanai, bet ir tiems, kurie apskritai kartais įsijungia radiją.
3: Jo, mes, man atrodo, net iki Prancūzijos buvom davažiavę su...
2: Daug kur teko būt, koncertuot, bet matai, čia, kadangi mes su muzika nuo praeito amžiaus, tai mum visi šitie dalykai mum ir sekės ir nesisekė, mes daug ten turėjom satisfakcijų visokių. Tai mes tai visada tos muzikinius laimėjimus priimam kaip natūralų muzikantų gyvenimą. Tai žinom, kad vienu metu tau gali sekti, su po metu tau gali nesisekti. Tai dėl to ten kažką su Karūno vaikščiotume, tai aš tikrai to neatsimenu.
3: Nes vis tiek iš karto toliau dirbi prie sekančio albumo, prie kitų minčių ir tas procesas nesustoja ten, kad o, va čia kažkaip pasidžiaugiu. Tai gali pasidžiaugti gal to momentu, ten to vakarėlio metu, bet paskui vėl viskas prasideda, net per tą patį vakarėlį prasideda toliau galvojamas, kaip čia reikės toliau gyventi, ką čia reikės kurti ir ką darysim.
0: Dar vienas kūrinys, prie kurio jūs esat prikišę nagus ir tai yra istorija, kurią aš nepavargstu nagrinėti, nes tai vis tiek labai įdomu. Daug kas vis tiek nežino, kad vienas iš Lietuvos nacionalinių himnų, Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai yra gimęs nebe Happy Endless pagalbos.
2: Tai mes kažkada buvom vienoje kompanijoje, Tangomanija tokia buvo. Va, ir
3: Tangomanija
2: studijoje dirbom. Ir kiek atsimenu, jie pasirašė kontraktą lygtai LRT vesti.
3: Jo, jie darė olimpiadą.
2: Ir tenais vienas iš punktų buvo, kad reikia parašyti himną. Nu, taip, vat, Marijonas atėjo, mes darėm, Marijonas dainavo, tekstus rašė, taip ir gimė tas kūrinys. Iš principo labai paprastai.
3: Ir visos radijos nenorėjo iš principo grosti, kad kažkaip yra šūdas.
2: 8 minutės ar kiek, negrosiu, niekada sakė.
3: Ne, jisai nebuvo.
2: Bet dėl to po to įvykio aš niekada neklausau, kas ką šneka, ypač kurie apsimeta, kad labai, labai daug ką supranta. Nes visi tie stovėjo žmonės už nugaros, jo visi sakė, nu jau šito, tai mes tikrai negrosim. Tai va, tai po to aš daugiau niekada nieko neklausau, nes supratau, kad nieks nieko iš tikrųjų nežino.
0: Kodėl elektroninė muzika visiems trims jums? Yra daug muzikos žanrų, kuriuose galima save išbandyti ir aš žinau, kad jūs esate išbandę save kitose žanruose, bet panašu, kad elektroninė muzika vis tiek taip jau išeina, kad yra didžioji meilė.
2: Tai gal mes dėl to, kad nelabai mokam grot su gitarom. Mokam su sintikais ir dainuot nemokam. Tai mums Andriuku paprasčiausia groti yra sintezatoriais.
3: Nu, aš nuo vaikystės užaugęs ant sci-fi'aus Ventezimovo, tai man taip yra tai ateities muzika. Tas susiję labiausiai gal tokio, kur nežinomi garsai iš ateities, ateiviai.
1: Aš tai kažkaip neapsiriboju ir po šiai dienai, tik tai elektroninė muzika, dar visokių idėjų yra, visokių... Dabar labai, pavyzdžiui, smagu yra atrasti, ką ir kaip kuria jaunoji karta, nes jie visiškai nebeturi tokių, vat kaip ir Marius nebeturi tų suvaržymų, tai taip ir jaunimas nebeturi tų suvaržymų kažkokių, kad ten reikia kažkokią standartą atitikti, kad reikia kažkaip tai naudoti vieną ten garsą ar kitą garsą, ar ten trukmę kažkokią pasirinkti, tai tas labai išlaisvino ir mane, nes man atrodo šiek tiek užaugau tame tarpe, kur labai stipriai buvo kažkaip pozicionuojama, kad kažkaip tu taip turi skambėti ir ne kitaip, jeigu tu nori duoną, pavyzdžiui, valgyti iš muzikos. Tai šiandien kažkaip elektroninė muzika turbūt ima tą viršų, bet kita vertus su amžium jau vėl grįžtų prie to tokio natūralaus garso irgi.
0: Tai jiems reikės greit ieškoti naujos vokalistės, nes...
1: Aš dėl to ir galvoju, kad jeigu man nebeskambins Marius, tai jau čia reikia priimti kaip ženklą.
0: Arba jeigu nepakels ragelio vieną dieną.
1: Taip.
2: Aš esu nepakėlęs ragelio visai neseniai Kamilei.
1: Tai va.
2: Jo, tai gal apie tai nepakėlęs.
1: Ne tik nepakėlęs ragelio. Na,
2: esu pramiegojęs interviu pas Kamilę. Taip, saldžiai.
1: Aš, kadangi moteris brėžinti ribas labai stipriai, tai Marius daugiau ir nepasirodė pas mane laidoje niekada.
0: Gerai, kad gali ateiti čia. Ir tegul mėgojasi kiekvieną akimirką, kol tai gali vykti. Kaip susiformavo jūsų trijulė, kaip Kamilė atsirado grupėje Happy Endless ir kada tai nutiko?
3: Mes kinetikoj su Kamilė įrašėme dainą vieną.
0: Kinetika yra labai geras jūsų albumas.
3: Ačiū. Ir paskui išsiskirstam savais keliais iš principo, bet tada kažkas tu grįžai iš Red Bull'o, grįžai iš užsienio.
2: Mes jau ir kinetiką, man atrodo, kvietėm Kamilę su mumis, bet jinai jo turėjo kažkokį išvažiavus su kitais reikalais, o Kamilė, tai mūsų puikiai draugė Giedrė atvedė. Čia Giedrės mokinė, tai kai mes ieškojom vokalistės, klausim, kas gerai dainuoja, sako, turiu mergaitę, tai va taip va, Kamilė ir atsirado. Paprastai šiaip viskas. Sauliukas irgi pas mus ėjo pro duris, tiesiog ėjo, sako, labą dieną.
3: Ne, paskambino, sako, turiu čia berniuką dainuojantį.
2: O mes tokie kaip atvirins, nori, prašom, prie mikrofono stoji dainuoja, jeigu tinki, tai ir taip labai paprastai.
3: Kažkaip ir rašėm dainą iš karto.
0: Ką tu pagalvoji apie juos pirmą kartą, kai atsidūrėjai su jais studijoje, o po to jau yra repeticijoje, kai tave pakvietė būti pilna vertė grupės darė?
1: Man Happy Endless tai šiaip duetas visą laiką buvo, aš juos mačiau kaip pagrindą, kaip tas kolonas tokias, tai aš žinau, kad vėlgi su Likinetika buvo tas eksperimentavimas su skirtingais vokalistais, su skirtingais muzikantais, su Utopija irgi pilna bendradarbysčių, tai aš tiesą pasakęs, man atrodo, net nelabai supratau, ką jie turi omeny, kad sako, mums reikia vokalistas, aš tinkai turi, pilna.
2: Gal dėl to ir išvažiavai būtų supratus.
1: Šiaip jo. Jo. Tai va, bet tas darbas kartu, jisai šiaip ganėtinai chaotiškai viskas vyksta, aš pradžių, man atrodo, net gal kaip Paper Lights tą išleidom kūrinį, aš net tokia buvau, kas čia, nes aš nesupratau iš pradžių. Man atrodė visko labai labai daug, o pasui kažkaip tai aš pradėjau su laiku girdėti, ką jie nori pasakyti ir dar vėliau atradau, ką aš galiu pridėti toj muzikoj. Tai.
0: Jūs esate aranžavę ir kūrę muzikos kitiems artistams, kurie tą muziką atlieka. Kuo skiriasi vis dėlto tas procesas, kai jūs darot savo ir kai darot kitiems?
2: Man subjektyviai tai nieko nesiskiria.
0: Nėra taip, kad geresnius pasilikim savo kūrinius,
2: ne,
0: čia žiūrėk,
2: taip, aš visada apie tai sakau, kad aš nemokėčiau kitaip dirbti, jeigu taip galvočiau, ką čia savo pasilikti, tą visada, jeigu ar susakymą turi, ar su ko nors dirbi, tai darai maksimaliai, kaip tu gali padaryti, nes nu, tas barometras vidinis, tada labai sunku suprasti, ar tu gerai, ar blogai darai, nes per ką tu gali suprasti, tik per savo prizmę.
3: Jo, bet jeigu tai skiriasi sudėtingumas.
2: Jeigu man nepatinka, aš niekada nedarau, nes tada, nu, prasme,
3: jo, tai čia kiek į darbą įdėti, bet viskas skiriasi nuo kitų atlikėjų. Man atrodo, mūsų Happy Endless yra gerokai sudėtingesnė negu visi mūsų klientai, kai kurie sudėjus kartu net padauginus. Mūsų tas kompleksiškumas lėrių ir minčių yra, ir mes dar galim dažnai leisti savo instrumentalus, pasinerti į istorijas, o nebūti prisirišę prie dainos formato, kaip dažniausiai būdavo, ką mes darydom.
0: Kas yra keiščiausia, ką jūs esat sukūrę ir įrašę?
2: Keiščiausia? Net nežinau, mes ko tik nedarėm esam. Mes ir politikam reklamas darydavom, ir Auštrevičių, jeigu atsimini, už Petrą, balsuosiu.
0: Čia jūsų.
2: Ir, o, ten aš dar ir dainuoju chore. Tai, nu, įvairiausiai esu ir su Valinskine dainavęs duetu.
0: Papasakokite apie tai daugiau ir nepagailėkite smulkmenų.
2: Nieko ten ypatingai įdomiaus, kino filmui muziką darėm ir ten reikėjo vėl suremiksuoti dainą ir ją kažką uždainuoti, kadangi nebuvo atlikėjo, tai teko man sudainuoti. Kadangi sudainavau tiko, tai kaip ir taip ir palikom.
3: Jo, tai dabar mes galim žinoti, čia yra Misteris X'as.
2: Jo, pseudonimas Misteris X'as, jo, jokingai buvo.
0: Ir kai Inga Valinskienė darė savo 60-mečio brūkšnys atsisveikinimo koncertus, jį nepakvietė tavęs.
2: Ne, gaila, nu Misteris X'as neatvyko. Ne, tiesiog kvietė, bet aš neatvykau.
0: Būtų mūsų idėjęs kostiumą,
2: jo, jo.
0: Fraką,
2: tai iš senų laikų, kur miuziklas būdavo toks su šita, jo, nu, anakius įdėto, kaip Zoro išeina.
3: Nu.
1: Jau net Valinskienė nekelia ragelio.
0: Jeigu kas nors bandysit paskambinti, tai žinokit, kad yra tokia diena, paskambink man, jei tau liūdna.

0: Ir aš nepakelsiu ragelio. Ką per visus tuos metus muzikos industrijai, muzikos pasaulyje, o jūs tikrai esat atskirai irgi nemažai to laiko praleidę, ir Kamilė atskirai, ir jūs, kuo labiausiai nusivylėt šitame Lietuvos muzikinėme pasaulyje? Aš pabūsiu cinikas, nes man atrodo, kad jis ne visada yra toks gražus ir šviesus, kaip žmonės mato per televizorių ir įsivaizduoja.
1: Man iš karto kilo mintis apie tokią bendrystę mūsų profesijos atstovų. Ir tikrai nemažai buvo tokių nusivylimų, kur ateini su labai labai gerom intencijom, gerom mintim ir supranti, kad viskas labai paviršutiniška yra ir kad draugai mes esam tik tai iki tol, kol kažkam tai skaičiukai sukasi. Tai vat labai kažkaip dabar džiaugiuosi, kad pastaruoju metu aš vis daugiau atrandu tokių žmonių, kurie nuoširdžiai nori ar kartu padirbti, ar kažkaip tai pasiklausyti idėjų, ar pasakyti, kas galbūt geriau būtų galima. Bet tokios vat bendrystės man labai daug metų pritrūko muzikoje ir aš vėlgi atliepu tą jaunąją kartą, matau didelį pokytį ir aš labai jo džiaugiuosi.
0: Koks yra keiščiausias koncertas, kuriame yra pasirožęs grupė Happy Endless? Kiekviena grupė kartais patenka, pavyzdžiui, yra kokia nors švelnaus roko grupė, kuri per klaidą atsidūrė metalo festivalį. Arba ten...
2: aš atsimenu, visada pasakau, kaip Andriukas turėjom atidirbti Andriui už kursinį darbą ir važiavom į Kėdainius koncertuoti. Ir nuvažiuojam čia dar
3: bet kokie... mes jo, prieš Trainspottingą turėjom koncertuoti, kas buvo visai kultūrinis eventas.
2: Salėje sėdi trys žmonės girti. Ir prisimenu, sveiki Kėdainiai, eik.
1: Wow.
2: Aš tada supratau, iškart nuėjau, nesakau, aš scenų neįsiu. Tai pramiegojau scenos.
3: Mes su Andriuku tada dviesi.
2: Jo, tada Andriukas atlaikė tuos tris legendinius žiūrovus. Tai gal čia toks keišiausias daugiau, tai...
3: Jo, Marius yra sveikinęs Ciciną, atsimenu. Mes po Cicino kažkada grojom Druskininkas.
0: Jūs grojate po Cicino.
3: Taip. Iš pradžių Marius sėdėjo su Cicinu. Taip jie susidraugavo, kad net Marius nebesusilaikė.
2: Dar su Cicinu mes ir Cicino remiksą esam darę. Kiek atsimenu, lanka dalyvavom.
3: Mes buvom kovojom.
2: Keista, jo. Kovojom Cicinas prieš Happy Endless buvo.
3: Buvo, jo. Toks betlas.
0: Cicinas prieš Happy Endless.
2: Taip.
3: Prieš Digital, man atrodo, buvo užvadinta, tas taip pat mūsų projekcijos buvo ten toks, o jisai buvo turbūt tas, kas buvo Cicina.
2: Cicinas.
1: Mr. X.
0: Jūsų istorija tikrai yra labai, labai spalvinga. Kai kurios dalykus mūsų klausytojai šiandien tikrai išgirs pirmą kartą gyvenime ir niekaip negalės atgirdėti. Jūs įsivaizduojat tai, kad perduot kažkam kitam po truputį, mokyt kažką tų dalykų? Aš sutikau LRT koridoriuose artistą Ten Walls neseniai. Ir sakau, kur tu čia bėgi, sakė, va, pirmoji pamoka mano studijoje, nes jis dabar duoda pamokas kitiems, kurie ateina ir nori mokytis produsavimo.
2: Mane draugas pakvietė į vaikų darželį, į pradinę mokyklą dėstyt kompoziciją su elektronika. Tai dabar ruošiuosi intensyviai ir labai bijau rugsėjo pirmosios. Nes su jais vaikai, aštrus protai, klausimų daug. Tai bandysiu, nežinau, kaip pavyks.
0: Ta prasme, čia rimtai.
3: Va, visi.
0: Vilniuje yra, bus vieta, kur Happy Endless narys Marius Narbutis dėstys pradinukams
2: tai
0: muziką.
2: Čia pradinė, Strazdanėlių pradinė mokykla.
0: Pusės tų dalykų, kuriuos aš jau išgirdau per šitą pokalbį, aš dar nebūčiau įsivaizdavęs. Tai labai smagu, kad jūs atėjot, bet mums metas vėl pasiklausyti muzikos dabar. Pirmas kūrinys, kuris šiandien skambėjo, buvo Neturėjom dainos, tai yra solo ansamblio kūrinio, reinterpretacija, demontažas, nežinau, vadinkit jūs kaip jūs norit. Kaip jūs vadinat iš tikrųjų šitus naujus dainų variantus, perkūrimus?
3: Sintezė mes.
0: Sintezė.
3: Taip,
0: tai yra iš jūsų naujausio albumo antologija, apie kurį mes dar pakalbėsim antroje mūsų pokalbio dalyje. Dabar, kiek suprantu, bus šiek tiek kitokių kompozitorių muzika, perleista per Happy Endless filtrą. Kas dabar skambės?
3: Kutavičiaus iš Jotvingio akmens. Mes girdėsim.
0: Lietuviškos muzikos, rimtosios muzikos klasika Happy Endless akimis.

0: Grįžtame į LRT Opus pilnatį su puikia elektroninės muzikos grupė Happy Endless ir ką tik eteryje nuskambėjo du kūriniai iš naujausio jūsų albumo Antologija. Priminkim, kad tai buvo Juliaus Juzeliūno ir Broniaus Kutavičiaus kūryba. Ne kiekvieną dieną Lietuvos elektroninės ir apskritai muzikos kūrėjai liečiasi prie tokių kompozitorių kūrinių. Ir šitame albume viena iš jo dalių, viena iš dviejų plokštelių yra skirta būtent garsiems Lietuvos vadinkim taip, rimtosios akademinės muzikos, avangardinės muzikos kompozitoriams. Kaip šovė tokia mintis imti jų kūrybą ir su ja taip drąsiai žaisti?
1: Pirmas akmenukas buvo, tai vat ir buvo iš jo atmingio akmens. Mūsų draugas Mykolas Katkus mums sako, paklausyk, jeigu negirdėjai. Aš užsidėjau, žiūrėjau, ten visiškas Detroitas toksai. Tai vat viskas taip vat ir išsiridena.
2: Labai kažkaip sulipo viskas. Technologiškai tai buvo gan sunku daryti, nes labai daug karpimų, labai orkestrus reikėjo žiūrėti. Bet idėjiškai toks jausmas, kad mes kažkaip pusę gyvenimo ėjom link šito vat albumo.
1: Buvo labai nesudėtinga. Ta akademinė pusė, man atrodo, suvalgė tikrai daug mažiau laiko ir...
2: Negu
1: bandymas pritaikyti ir tam svetimam kito žmogaus skausme panardyti, surasti save ir išvesti kažkokią išvestinę sintezę. Aišku, jo, ten iš pagonių apygos buvo vienas sudėtingiausių, nes ten ir iš proto gali išsikrausti ten su tais chorais. Tai aš dirbdavau maks 5 valandas per dieną, nes išeidavau tada tikrai kaip iš apeigų kreivos.
0: O nebuvo baimės pasirinkus šitą koncepciją, na, aš nepavartosiu žodžio šventvagystė, bet kai kuriems tai gali pasirodyti, nes tai yra labai svarbus kūriniai, kur žmonės turi įsivaizdavimą, kaip jie turi skambėti, kompozitoriai, kurie yra aprašyti enciklopedijose ir taip toliau, buvo tokio kažkokio, o kaip čia žmonės reaguos?
2: Iš pradžių buvo, bet kažkaip jau ten...
1: labiausiai bijojo, nes...
2: Jo, aš kadangi mokiausi Čiurlionį, aš pažįstu pusę tų žmonių, atsimenu iš mokyklos laikų, taip baisu buvo.
1: Mokiausi kartu su...
2: Baisu buvo, bet kažkokį jautėm, kad jeigu ne mes, tai kitiem apskritai neduotų daryti su šita muzika, nu, nieko.
1: Ne, tosai nebuvo, jis kažkaip mes, kadangi viskas labai gaudavosi greitai ir taip labai organiškai viskas lipdėsi, tai...
2: Buvo klausimų, kai reikėjo leidimus gauti su giminėm autoriu, tai va ten buvo tokių klausimų iškylę, nes jie pirmą kartą išgirdo labai nustebdavo, ką mes čia padarėm. Tai reikėdavo laiko suvokti, perklausyti, bet galų gale visi sutiko ir davė leidimus.
0: Antra plokštelė šitame albume yra visiškai kitokia. Aš pavardinsiu, galbūt kažkas tarp mūsų klausytojų ir žiūrovų nėra susipažinęs dar su šituo albumu. Čia yra dainos išgarsintos ir sukurtos tokių artistų kaip Hiperbolė, Solo ansamblis, SH, Alina Orlova, XM, BA, Bitės. Ta prasme, eklektiškesnio sąrašo man labai sunku įsivaizduoti. Ir iš vienos pusės, kaip jūs patys šitą kūrinių pasirinkimą pavadintumėte, tai nėra... Nei lietuviškos pop muzikos didžiausiai hitai, tai nėra nei kažkokio konkretaus laikmečio, kai būtų madinga, sakytų, nu, 90-ųjų, pavyzdžiui, Lietuvos dainos, ar dar kažkas. Kas čia yra? Čia mėgstamiausios Happy Endless lietuviškos dainos?
2: Čia gal įdomiausias, nežinau,
1: kaip pasakyti. Jo, įdomiausias, čia alternatyvios scenos yra daug tokių ir tos linksmesnės muzikos, nors nelabai ten linksmesnės visi tie
2: gamalai. Sunku kažkai pasakyti, nesinorėjau imti jau visiškai, nors vėlgi Hiperbolė ta pati yra, bet vėlgi šitie kūrinėje, nu, juos negali pavaldinti remiksais, tai yra kažkokia sintezė, mes bandėm atrasti kažkokius kitus klodus, vat, tų žmonių, kurie padarė, nu, kad jie būtų ir tokie patys, ir kitokie, kad nesugadinti esmės, bet suteikti naują kažkokią prasmę, kad tik tai nebūtų uždėta vien tik tai lūps abytą uždėlį.
1: Remiksas yra perdarinys, tai mes vat, nenorėjom perdaryti, mes norėjom būti šalia tos idėjos kartu tiesiog gal papildant savom spalvom, nu, tai toksai, kur nes išimdavom ir dalėdavom, ta prasme, tokiu paralelinį.
0: Kamilė, kuris šitam albume arba kurie šitame albume skambantis kūriniai tau skamba netikėčiausiai ir tau atrodo įdomiausias sumanimas tuos kūrinius perdirbti, nes tau neslėpkimgi tenka ir padainuoti šitoj programoje. Tai tu kartais galbūt žnaibai savo į ranką ir galvoji, ko jie čia prigalvojo ir kaip keistai čia viskas skamba.
3: Yra buvę, taip, tikrai. Šiaip tiesiog labai iš vienos pusės yra tokių kūrinių, kur, nu kaip kad kuršiai, pavyzdžiui, kur jau šiaip pats faktas, kad aš su Happy Endless, tai to 9 metų mergaitė, jinai karts nuo karto primena man, kas čia vyksta. ir dar plus, kad kuršius tenka sudainuoti, tai čia iš viso kosmiškai viskas atrodo. Yra tokių kūrinių, pavyzdžiui, kaip kad SH, mes esam jau ne vieną kartą kartoję, kad su Andriu mes nelabai supratom iš pradžių to kūrinio, bet Marius jį atsinešė, buvo Marius idėja.
1: Marius dainai, mes bandėm pasidaryti taip, kad mums būtų, kad mums patiems patiktų. Taip.
3: Ir pavyko, ir prilipo tos kūrinys, ir arba pavyzdžiui, aš visą laiką labai kažkaip atsargiai į Ba kūrinį žiūrėjau, nes aš labai didelę pagarbą Benu jaučiu ir man tiesiog kiekvieną kartą einant į studiją, man buvo toks, kur dabar jau tu turi pavaryti čia, nes Benas klausys. Nežinau, kas netikėčiausio, visi kažkaip tai savi pasidarė su laiku ir dabar labai sunku taip retrospektyvai įvertinti, kas buvo taip netikėta. Turbūt gal tas pats SH kūrinys, nes aš jo nebuvau vienintelio girdėjusi iki tol.
0: Sulaukėt nors vieno atsiliepimo iš artistų, kurie sakė, nu jo, ką jūs čia pridirbot, nežinau, bet gal gerai.
1: Buvo, pavyzdžiui, su Solo, mes taip, kadangi aš dirbau prie su Olos albumu visų, ten pas mūsų studijoje mes kaip praleidom gerus 8 mėnesius su skambesiu. Ir tenai mes kažkaip labai vis, kadangi labai geri draugai esam ir labai vienas kitą suprantam, tai tokie būdo, nu ir laukiam, o kur bytas? O, teisingai. Bet čia toksai, kur ne kritika, bet tokia labai draugiška. Kadangi, kai žinai, šeimos nariai ir iš principo, tai tokių turėjom gal daugiausia versijų su Solo, kur keitės, mes patys ten, kol prisiaukinom, kur gavosi va toks puikus paskutinis.
2: Yra kūrinių, kuriuos labai sunku remiksuoti, tai, pavyzdžiui, nu, vat, vienas iš šitų kūrinių, nes tas neturėjom dainos, jinai pati ideali iš savęs yra. Ir ką tu ten bedarytum, tu tik jauti, kad tu ją gadini.
1: Mes tai galvojom pasiimti.
2: Mes labiausiai strigom, dėl to ieškojom formų, dėl to ieškojom, jis tapo lėtas iš greito, nes, nu, jeigu tu pradėjai, nu, žodžiu, tai vat.
1: Jo, tai labiausiai paskui dar galvojom, pasiimsim ką nors iš sėlo. Tai paskui, ką mes čia patys save remiksuos?
2: Jo, tai iš viso
3: realiai.
0: Nes su sėlo irgi esą turėjo reikalų ir nemažai, neslėkim.
1: Nu, galvojom, jo, pasimsim svetimi ir kažką padarysim naujo.
2: Bet jau ten kur jau 3 remiksus pridarė buvo. Nu,
1: jau tada tiksliai.
0: O kodėl toks projektas apskritai? Nes jūs esatgi parašę daug muzikos ir aš nebijoju, kad jūsų galvoje ir lentynėliuose ir kompiuterių stalčiukuose yra begalė visokiausių idėjų, bet jūs šį kartą ėmėtės kitų kūrybos. Ir iš vienos pusės tai tarsi nusiemi savo ego šiek tiek, nes vis tiek tai yra ne tavo kūriniai. Iš kitos pusės, aišku, įdomus muzikinis eksperimentas, bet kodėl turėjo atsirasti toksai dalykas, antologija?
2: Aš manau, atsirado pačiu laiku, tai ta prasme, kad mes galim sau leisti eksperimentuoti visą gyvenimą, turim studiją, turim, mums nereikia ten mokėti, samdyti producerių, mokėti, tai mes iš principo darom, ką norim. Tai vat, buvo etapas toks, dabar bus etapas kitoks.
1: Jo, ir čia gal atsikvėpimas toks po utopijos, ten dar irgi tokio labai, labai jau sunkių ir patirčių ir netekom gero draugo mūsų viršelio autorių, Jono. Tai toksai gal buvo ten irgi taškas uždėtas, kur reikėjo mums atsikvėpti. Ir čia gal toks taimiškai prasiblaškimas buvo prasibėgti šalia kitų idėjų.
0: Pavadinimas yra, neslėpkim, šiek tiek pretenzingas, ta prasme, nes jūs norėtumėt, kad tai gulėtų Mažvydo bibliotekoje arba per muzikos pamokas, kada nors būtų pateikiama štai, kaip galėjo skambėti žinomi tai kūriniai.
1: Antologija, originaliai antologija graikiškai reiškia gėlių puokštė.
0: Šito aš nežinojau.
1: Arba paskui rinkiniai, va, dėl to yra gėlių rinkinys.
0: Gėlių rinkinys. Galėjot pavadinti tiesiog gėlių rinkinys.
3: Pradinės albumas tiesiog.
0: Ir šitas geometrinis daiktas ant viršelio reiškia ką?
1: Reiškia
2: gėlių vazą.
0: Jūs niekada apie tai nepagalvojate.
1: Ne, man jis asocijuojasi iki šiek tiek su fondu Azimovo.
2: Man dabar tai, kur musulmonai vaikšto aikštėj.
3: Mane šiaip trikdo dažnai dalykai nesimetriški, bet man taip patinka žiūrėti tą spindulį, kuris taip pat šalia tono.
0: Daug kas, ką daro grupė Happy Endless, vis dėlto yra gana konceptualu. Tai jūs turėjot puikų albumą Utopiją su būriu skirtingų vokalistų ir jis vis tiek liejosi tam tikrą įdomią bendrą nuotaiką ir taip toliau. Jūs kada nors galvojat, kad pavyzdžiui, po tokio sudėtingo projekto antologijos norėtumėt padaryti kažką labai labai paprasto?
2: Tai tu, nu,
0: 3 minučių dainos, ta prasme.
2: Tai mes apie tai vat ir galvojam dabar. Mes jau pradėję šiaip nemažai kūrinių turim. Būtent tai, ką tu pasakėjai.
1: Linksmesnė nata, jo.
2: Jo, tai linksmesnė nata.
1: Tokio
2: gaida.
1: patirinėti džiaugsmą, šokius, tokią energijos ir tokio gal pozityvumo, tokio mažiau...
2: Vis tiek mažiau pretenzingumo, kaip tamsta sakai, jo, ir tiesiog...
1: Mažiau to nardymo gal į tamsų vandenį. Gal dabar pasiimsim tokias spalvotą vonę, prisileisim.
2: Pažiūrėsim, ar dar popsą sugebam daryti.
0: O kyla bejonų?
2: Ne, niekada, bet šiaip, nu, įdomu visada grįžti. Čia kaip valgai vieną patiekalą, staiga tas nusibosta, dabar imsim kitą patiekalą, valgysim. Tai žiūrėsim, kada ir tas nusibos.
0: Spalvota vonė skamba kaip labai geras albumo pavadinimas. Happy Endless, spalvota vonė. Yeah. Saulius Prusaitis, jūsų buvęs dainininkas, su juo aš kalbėjausi porą dienų prieš šitą interviu, kurį mes šiandien turim. Mm. Jis sakė, kad naujas jo albumas vadinsis Gerk daug skysčių. Aš manau, kad spalvota vonė yra dar geresnis pavadinimas. Gerai, dar vienas klausimas, jeigu perėjome į linksmų ir nelabai rimtų klausimų teritoriją. Kodėl jie yra su kombinezonais, o tu be, ir ar tu irgi tokį turi? Ir ar ateinant į grupę Happy Endless dainuoti iš karto išduoda tokį kaip uniformą?
3: Taip, aš turiu lygiai tokį patį kombinezoną, kuris beje buvo pirmasis man pagamintas. Jie dar neturėjo jų, bet aš jau turėjau ir lygiai taip pat yra Camille Electric užrašyta. Čia visiškai nuostabus Renatos Mikailionytės darbas ir labai, aš pati, kadangi esu tokia šiokia tokia aviacijos fanė, tai man labai patiko dėvėti šitą rūbą, tiesiog man žiauri karšta. Ir aš esu moteris, man norisi pasipuošti kažkaip, pasikeisti kiekvieną kartą skirtingai, tai dėl to mes sutarėm bendrai, kad galbūt ir visai variantas būtų man jau pasidėti į spintą, bent kol kas, nežinau.
0: Ką tu norėtum su grupe Happy Endless nuveikti per artimiausius 3-4 metus?
3: Labai mane intriguoja ta nauja kūryba. Man labai norisi dar kitaip pamatyti tą studijinį darbą, nes čia vėlgi yra sintezės ir mano vaidmuo čia yra kitoks, negu kad turbūt įprastai, kaip mes galvojame, autorių, kūrėjų, bendrakūrėjų darbą. Tai dar to tokio tikrojo prisilietimo norisi prie kūrybos ir be abejo koncertai, tai yra visiškai kitokia energetika ir labai smagu su jais būti scenoje, tai daugiau koncertų linkiu mums.
0: Kada jūs laimėsit mamą apdovanojimą, nes aš įsivaizduoju, kad to šitą albumą jums nedavė metų elektronikos dėl paprastos priežasties. Čia yra kitų kompozitorių kūriniai, o jie ten turi kažkokią eilutę, kurioje tai turi būti originalus.
2: Gal kai senukai būsim už nuopelnus, žinai, kai išveš su šalinėm, tai gal tai...
1: Spalvotom.
3: Jo.
0: Spalvotom, išveš jūs į sceną.
2: Mes kaip ir jų turim, kaip ir tų mamos tiesa neturim, bet apdovanojimų nemažai turim. Nu, kažkas vietoj mūsų yra gavę, tai kažkur mes visada už nugaros stovim vienai per kitaip. Tai...
1: Čia apie meškiukus.
0: Buvo legendinė grupė Meškiukai, bet aš bijau, kad šiandieną, jeigu mes pradėsim pasakoti, kas tai buvo, tai užims dar 30% laidos ir vis tiek tie žmonės, kurie negyveno to eroje, to nesupras. Bet paieškokit internete, grupė Meškiukai buvo toks fenomenas. Aš sakyčiau, kad tai buvo anksčiau negu grupė Gorilas berods, ar tuo metu tai buvo toks lietuviškas.
2: Išėjo dabar filmas, išėjus Meškiukai atgimė, perdariau su kūrinį ir kino filmas bus, su kur soundtrackas bus būtent ta salelė.
0: Caca lelė mašina. Žodžiu, jeigu galvojat, kad tai labai rimta grupė Happy Endless, brangų žiūrovai, jūs raskite internete Meškiukus ir dabar jau galime išduot paslaptį, kurios jūs tuo metu neišduodavot, kad jūs irgi ten gana smarkiai buvot prisidėję prie šitos taip vadinamos grupės, taip vadinamos muzikos. Kamilė, pasakyk, kokie yra bjauriausi šito žmogaus Andriaus ir šito žmogaus Mariaus bruožai. Pirmas dalykas, kuris ateina į galvą.
3: Šiaip iš tikrųjų aš neturiu kažkokių tai priekabių, priekaištų ir panašiai, tai yra žmonės, kurie, man labai patinka visus žmonės įsileisti tokius, kokie jie yra, ir juos pamatyti tokie, kokie jie yra, ir kai jie neslepia kažko, tai čia yra tie du, kurie visiškai neturi kažkokios, tai vėlgi kaukės, nežinau, gal jūs ir turit, aš gal nežinau, dar nepakankamai pažįstu, bet va, grįžtam prie to chaoso, kurio aš iš pradžių buvau išsigandusi, tai to chaoso va, matosi, kiek čia jo yra, bent jau mano akimis, bet somehow it works. Ir tas yra gražiausia, kad visame tame chaose jie atranda savo tvarką, savo discipliną ir tiesiog gražu yra būti to dalim.
0: Tokie kaip šviesiai išprotėję profesoriai.
3: Aha, va, grinai. Grinai tokie.
0: Maniakiškai mylinti savo darbą ir sugebanti suskaičiuoti visus laidukus ir visus skirtingų
3: spalvų. Nu, kartais pamiršta vieną kitą.
0: Grupės pavadinimas labai gražus, Happy Endless, kur galima verst labai įvairiai, bet sakykim taip, laimingi ir nesibaigiantys. Aš, pavyzdžiui, taip siūlyčiau išverst šitą pavadinimą. Vienas iš variantų gali būti taip. Kaip jūs įsivaizduojat vieną dieną Happy Endless pabaigą? Nes mano akise, jūs ir būsite tie, kurie 75 ar 80 su tokiom didelėm ausinėm, vis dar, ta prasme, su lazdėlė prieina prie šitų ir grojat kokiam kino teatre ar festivalį.
2: Aš taip ir planuoju, tikiuosi, kad, nu, aš iš principo daugiau nieko nemoku gyvenime, ką daryti, nu, man neturiu net pasirinkimo, tai aš, Andrius tikriausiai reikia, o be to mums patinka tai, ką mes darom ir... Ir mums dar sekasi, tai vat, kol seksis, tol darysim. Nes į seksį irgi darysim čia, jau jokio skirtumo.
1: O mano dar antro didžioji meilė yra kinas, tai ten sustoti nėra kur. Vat, netgi kine jau vat, nereikia to fizinio lipimo ant scenos. Jau iš studijos gali nebeišeiti, pats filmas ateina ir pats filmas išeina į ekranus.
0: Jūs nors vieną kartą gyvenime esat labai susipykę?
1: Jo, pusvalandžiui.
2: Nu, kad aš ne.
1: Vienas kitą apšūkėm, po pusvalandžio atsiprašėm ir susirinkom atgal. Nu, ten toks emocinis buvo.
2: Kai su Andriuku kartais, kai mus pamato, tai sako, ko jūs pykstatės, mes nesipykstame. Nu, mes kai kada jau ištiktukai šnekam su juo vienas kitą. Ir suprantam, apie ką šnekam.
1: O. Tai. Bet tai va, nu.
0: Tai likiu, kad niekada nesusipyktumėt, kad Happy Endless istorija, jeigu vieną dieną baigsis, tai veiktųsi kaip Happy End, kaip laiminga pabaiga, o šiaip tai tegul jinai kuo ilgiau nesibaigia. Ir aš dėkodamas jums už tai, kad šiandien atėjote į laidą, noriu dar paprašyti, kad pristatytumėt paskutinį kūrinį, kuris dabar skambės, nes tai yra dar viena, kiek žinau, labai įdomi interpretacija, sintezė, perdirbinys, kaip pavadinsite, taip jau jūsų reikalas, bet kas tai bus?
1: Tai bus eksemų kuršiai, tai yra to pačiu odė ir eksemam, ir tų laikų reivui, ir Lietuvos elektronikos muzikos. O tokiam vienam iš krikštatėvių ir
2: puikiai... Manau, nebūtų egzemo ir mūsų nebūtų gal. Kažką mes susiję esam. Kažką tasa egzemo kažkaip visada jausdau, kad esam.
1: Kaip pūzdį dainavo, viena virve mes surišti.
0: Ir tai kūrinys, kuriame į pilnaties sceną vėl sugrįžta Kamilė. Čia irgi daina iš tavo vaikystės. Ir toje dainoje ten nebaisiai daug ir žodžių būdavo, tai jūs kitaip perdirbat visą šitą kūrinį. Koks tavo jausmas atlikti šitą dainą?
3: Surealus labai. Labai surrealus, nes aš nežinau, kas tame kūrinėje šiaip ir, nu, kažkas ten yra. Mes esam su Dovile Filmanavičiūte kalbėjusios laidoje ir jinai lygiai tą patį sakė, kad mes nelabai galim apčiuopti, kodėl tas kūrinys taip paliečia, bet net palaiduoja, atrodo viską, ir to pačiu sutraukia, ir ten tiesiog kažkokia tai magija yra, ir manau, kad šita sintezė, jinai irgi turi dar savo kažkokią tai jėgą, tai labai gerai, nes teksto daug nereikėjo mokytis.
2: Šifruoti reikėjo vis dėlto.
3: Ir taip ir neišifravo mes, kas ten yra iki galo, bet kiekvienam interpretuot palik galima.
0: Pats metas išgirsti. Happy Endless, kuršiai. Ačiū, kad atėjote pilnatį.

Tai buvo LRT Opus pilnatis, kurioje šiandieną svečiavosi grupė Happy Endless. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus pilnatį.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Mes laisvas vytelis, gyvenam gražiai. Dirbam per dienas, pavargstam juodai. Bet krizės nutinka, užeina karai. Sunyksta ir kūrės nauji aviliai. Kiek skraidom po pievas, vis sunkus laikai. Aviliai priešai.

0: for you in Hollywood.
1: The where?

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Čia LRT Opus.
1: It's late at night. I'm still awake.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.